0: خبر او نظر ته ستلی مشه. ګران اوریدونکو د تل په څیر د تاریخ پرونه د دویم سترګې په پروګرام ستاسو نظرونه اورو غواړم چې په لنډو نظرونه را سره شریک کړئ چې وکول شو ډیر اوریدونکو ته ځای ورکو په پروګرام کې. په خبرونه کې مولرل چې د ملګرو ملتونو اندېښنه وه چې په نړیواله کچه نږدې 3 میلیارد انسانان په داسې استوګنځیو کې ژوند کوي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. افغانستان هم اقلیم ځپلی دی او هم خاري سیمې په پراخېدو دي او خلک غواړي چې په ښارونو کې ژوند وکړي خو د ژوند لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې. غواړم چې تاسو هم نظر راکړئ، تاسو خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. د کابل نفوس په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په دې 13 کلونو کې 2 برابره زیات شوی دی او کابل یوه ښه بېلګه کېدای شي چې نفوس پکې ډېر دی خو اسانتیاوې پکې نشته. بله موضوع په افغانستان کې د وچکالۍ ده، په دې اړه مهم مرکه لرله د چاپیریال کارپوه سره او د ده نظر دا و چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه افغانستان د چاپیریال په ککړتیا کې ونډه نه لري، نو باید سزا هم ونه ویني، برعکس باید ورسره مرسته وشي. تاسو څه فکر کوئ، نړیواله ټولنه، د افغانستان حکومت او همداشان په خپل عادي وګړي څه کولای شي د وچکالۍ د مخنیوي په برخه کې؟ که څه هم دا طبیعي آفتونه دي او مخنیوی ګران دی، خو بیا هم د اوبو مثلا کم مصرف راونیسو کوی خیو، دا کیدای شي چې د تلاره جوړه کی او همداشان بیلابیلې لارې چارې دي چې تاسو غواړم په پروګرام کې راته پرې وغږیږی او خپل نظرونه را سره شریکی.
1: خبرونه کې د غډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راوهي، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 12 12. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 3 8 0 2 12 12 خپل نوم، شميره یا پیغام راته پریښودلای شي.
0: او همداشان ګران اوریدونکو کولای شي چې یو دوه نور موضوعات په هغه هم راته وغږیږي او نظر راکړي. یو خدای دې چې په کابل کې زموږ همکار د یو چا سره غږیدلی و چې هغه زنغوزی نینی کوي خو وایي چې اوس بازار یې غسې ښه نه دی، مخکې په 300 کیلو اوس کم شوی دی او دلیل یې دا ښیي چې لارې بندې دي، د افغانستان سره د دغو توکو سوداګري کمه شوې ده. نو دا یو مهم توکی دی د افغانستان د صادراتو لپاره. او بل خبره دا و چې د کرکټ ورځنۍ کورنۍ لوبې پیل شوې دي په ننګرهار کې او په دې کې په دغو کې 15 لوبډلې دي، هر لوبډله د بلې په وړاندې شپږ لوبې کوي. په دې اړه هم تاسو نظر راکړئ، څومره د کرکټ سره مینه لري او څنګه کېدای شي چې د افغانستان کرکټ وځلیږي، ځکه کرکټ یو هغه څه دی چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم یې لوړ کړی دی. نو مهرباني وکړئ په دغو ټولو مسلو خپل نظر بلندو را سره شریک کړئ. له کندوز بلال خان را سره ده. بلال خان ستړی مشه، په خیر راغلی.
2: سلامونه سینه نه تا ته او ستاسو کاران ته فریله چې له جوړ به مننه چې ما په مخ را کوي او په کابل کې کشمیر خان زر منوال او په ملګون کې کتلی خان زر منوال زمونږ کډوانو او سیز درک تر نم جوړ خو وي ان شاء الله.
0: مننه. خدي کله کله ټلیفون کوي روغ دي او تر ته وایا غواړم چې پروګرام کې نظر راکړي.
2: پاکستان خو مو مو یو پکې وی دا بل حل یو یو چې راغلی زړه نه لرو کنه دا نه مې شکی د پاکستان راغلی او کنه تیر کال په 2023 کال کې ته نيشت کنه دا د څه غربت استنا زخه ما زره مې ما او د ګټ ورته کوم سرچینه هم نه لرم نو یو خو نه نو مري سره کورونه یو خبره او زه بختل سپینا لکزه او تاسو زه غوړم او زه مزونه خپل مطلب مریض ما کوګین المن مریض را بچانیم دا د پاکستان کې په یونیسیل کې زموږ بشري کیسه ته د علاج لپاره موږ کوم خارجي واټه مرګ کړی وو چې په کله زموږ ویزه راځي د ریپورت کوم راوړل په پاکستان ته غنه او دا کوم نه شي چې پاکستان کې ورته موږ څه خبرې سپیل الله کسمه کوم د غریبۍ دا چې ګیس ځان کې او پیسې دې ځان کې نیم ډوډۍ نه خوړې ته اوس باندې کې نه مني کوم سخت ډیر غربت او بیروزګاری دا چې ټول خلک بیکاره دي نو مزوري څه نه خوړې ته دې مزور کړي بس کې سپیل الله.
0: نو په پاکستان کې، په پاکستان کې موږ څنګه گزاره کوله؟
2: پاکستان کې یو د ملګری ملتونو ملاتړ ما سره وکړه په 2013 کال په خپل خښتو ولا پنجاب کې نیوالې کې مشتم دا خبره اول تخپلوان نو خښتو یو ولې کنه الله سره نظر نیوي کنه نو خو چې سره لاغه دې کار وسو شرمه هم دې سره چې خبره وکړه کې متلې وښینه دا وته کنه
0: نو زه پوهیږم دا یو لوی لانجه ده د ډیرو د پاره. ډیر اوریدونکي کله چې ټلیفون کوي او خو د پاکستان نه شکایت کوي چې هلته دوی سره ښه چلند نه دی کړی. بل دا ده چې زما پوښتنه له دغو اوریدونکو او له تانه هم دا ده چې نو چاره څه شی ده بالاخره څه باید وشي کله چې پاکستان کې مو نه پرېږدي او په عذابول کوي او په زور یې راشړي خلک او طبیعي ده چې پردی کټ تر نیمو شپو وي. نو په خپل وطن کې فکر نه کوي چې حل لاره پیدا کېدی شي؟ زراعتي وطن د مځکې دي دا کندوز چې ته وایې په دې کې داسې خټکی کیږي داسې شولې کیږي وریجې کیږي او نور حاصلات حاضر خیز مځکه ده. فکر نه کوي چې افغانانو ته په کار ده چې دا د ځمکې نه که نور هېڅ نه وي د مځکې نه یو څه روزي پیدا کړي او ګزاره پرې وکړي؟ افغانان چې کاغالته کار زده کی د دې لپاره غواړي چې روزنه ورکړي د کار په برخه کې هغه عام د زراعت په مسایلو کې. نو هغه خو داسې نه ده چې قاچاقي لاره د څوک بځي قاچاق بری باندې خو خلک ځي کنه معمولا. خدا چې دا د حکومت لخوا د افغانستان حکومت او د ترکیه حکومت یو تړون کړی دی او ویلي دي چې تاسو کولای شئ 20,000 افغانان راولیږئ موږ ته چې موږ روزنه ورکو. د هغه حکومت خو طبیعي ده موږ چې خبرې ورسره کړي دي دوی وایي چې په دې برخه کې به مسلکي کسان امتحان به ترې اخلي او اسناد به راټولوي. داسې نه ده چې هر څوک به ورځي او پیسې به تېروي او بیا به درومي.
2: خصوص کې کړو د زما سره یو معلم چې کومه کې د دومره سره چې پاکستاني وته او افس لاس مکو ځان سم کې په خطر کې ځکه زما غوم چې کې ویزه راغلي د دومره باندې سره زما سره کوم او کو کې او کم نیو چې دغه څه چې مخته لا مزور په من سره د پاکستان ته ورځ زړه ته بلار کوم تاسو د پښتو څنګه مدیر ته خواست کوم چې راپور پښې کوم چې ته کول کې زما سره کاری وکړم کارونه خواست کوم بل نه دا نو سیا دوار څنګه راځي کله کرشنا واټی کې کابل لګا نه چې ما سره کو کې کنه نه مسته او کې ځکه چې ما چې هم په مریضیا لا کې مل مني ما سره په خپل مزور چې دا د سعودي دی لاس دا هیڅ ما سره کوم کې د پاکستان ته ځو ځکه ما دا د دې لاس په کوم ډالر څو نه مې شته د ویزو پر سیو دي کنه کار نه پرېږي چې بنځه کړی دی زم یو خارج یو ما تر کړی دی خو زه دومره دی وځم کنه چې په دې یو په دې چې په ځوتم کې یو ټیم څه وړي خو زه سخت غریب نه نه ټول خپلوان هم غریب نه دار نه ما سره په څه کړو چې تاسو هم کارونه مې نه کوم چې په دې مورد کې زما سره
0: مننه بلال خانه کور ودان غږ دې خپور شو پیغام دې نشر شو په خدای دې سپارم. مننه چې ټلیفون دې کړی او پروګرام ته لزابله به عبدالحسن اخونزاده واورو. اخونزاده سي په خیر راغلی. عبدالحنان اخونزاده
3: السلام علیکم. سلام الله تعالی او سلام ورغورو او ټول اوریدونکو ته سلام
0: وایم. وعلیکم السلام په خیر راغلی.
3: بخیر اوسه. زما نظر خدا د مکتبو په اړه ده. د مکتبو کې خو هیڅ زموږ په دې ورسوالي کې دا کوم مکتبونه دي الکان مو ورځي هیڅ هم نشته. ایواز الکان دوري لوګ کوي ایواز الکان دوري ساتونه کوي ایواز الکان دوري کلمان سره جنگي کلمان سره متي سره مرتنه سي د دې په اړه کې زما نظر وله.
0: نو غږیدلې له چا سره په زابل کې حالت خو حکومت ته طالبان حکومت سره مخابري کړې دي د معارف د چارواکو سره
3: د معرف له چارواکو سره هم له بازو سره خبرې کړې دي له ټولو سره هم خبرې نه دي کړې. اوس ما دغه اولنۍ خبرې دي له تې سره او دای له دې سره دې ته مې دا پیشنهاد ورکړو د دې د مکاتب په خودو چې خو ټول راځي سیوا د پاتوس مو یو سیوا هم نه لرو زموږ غم یو څوک هم نه خوري او دغه چارواکو ته موږ زارې کوو احتیاج کوو چې زموږ د مکتبو د زموږ د دغه الکانو تر پرسته وو کې د ازمر الکان برابر کې دا چې نه خدای برابر کې موږ خدای پات وسینه.
0: bale ډیره مننه. کور دی ودان غږ د خپور شو په دې هله چې طالبان چې به اوس په واکې دي دا د دوی مسولیت دی دا یو وظیفه ده چې باید خلکو ته د تعلیم زمينه برابره کړي. مننه او په خدای دې سپارم. راځي چې عبدالمنان واورو لغور ټلیفون کړی دی. عبدالمنان په خیر راغلی.
4: السلام علیکم. څنګه تاسو ته جوړې په خیر؟
0: وعلیکم السلام. مننه روانده اوسې مې ربني
4: سلامونه وختونه کارونه کوم. افغانستان ټول مزدور ولستم وایم زه عبدالمنان د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ څخه.
0: ښه، په خیر راغلی عبدالمنان، غواړم چې نظر دې واورم.
4: نظر خو زما سر دا چې آفتونه لکه تا چې اوس دغه چې آفتونه را روان دي، دا غنم دا پرون دلته یو ډېره کم شوی دي چې شپږ دي چې ورته را روان دي، د خلکو کښتونه ګرتې به برباد کړل، هوا یو په چېره خراب سولې، غنم هم ګرځه هوا ګیر کړله، سره وچه کړله،
0: ملخان چې ملخان راغلی دي،
4: ملخان خو هغه اوس اوازه دی ور روان دي، دا ملخان مخته کشپ ډېر کم کلک کلک شان دي، د کوچنیان کوچنیان
0: نو اوس کوم فصل دی چې تاسو ډارېږئ چې ملخان به یې وخوري درنه؟
4: دا غنم فصل دی.
0: ها ها، غنم څنګه رسیدلی نه دی لا؟
4: غنم یا په ځای مو په غنم چې ما تړې سم.
0: ها ها،
4: غنم چې ما ته غنم تر اوسه ته شنه دی، لا په شنه کې د هوا کې ته دا ګرد خاص دی دی، نو هوا پر اکر مسو بالا راشي ګرد هوا ګر کله په پښنه کې وځه ولا تک سره سره په پښنه کې وځي.
0: ها ها، ځکه چې تاسو سیمه کې به دا ته چې وای غرنې چې د خمانا چې هوا یخه ده، کني په افغانستان کې د ډیرو سیمو نه ما ته چې خلک پیغامونه را لېږي، عکسونه را لېږي، وای چې لاو ګړد دی د غنمو.
4: صحیح، سبا د خیر به انشاء الله زما عکس در ولګم، انا زو به کې ده نه پوس
0: بلا خبره دام ده چې تاسو خو یو د ملخانو خبره وکړه، بل دا مونږ پروګرام کې لرل د اوبو کمښت هم په ډېرو ځایو کې دی او خلک په عذاب دي، ستاسو په سیمه کې غور کې څنګه ده کیسه؟
4: موږ په بادغیس کې د غورناش علاقه کې اوبو تر اوسه پورې ښکته سوی دي، خو مقصد په دې اندازه نه دي ښکته سوی چې خلک یې د ستونزو سره مخ کړي، خو بیا هم خامخا څه ستونزې په بعضې ځایو کې خدای خاص مشکلات یې ډېر ښه تللي دي. مثلا پنځه لس کاله مخته اوبه پر شپاړس متره دي، اوس مانا دوه متره ښکته سوي دي یا درې متره ښکته سوي دي.
0: ښه،
4: دغه ستونزې چالي مانا تاثیر کړی دی.
0: ډېره مننه عبدالمنان، کور دی ودان. د ملخانو په باره کې مونږ پرون هم مرکه لرله او د حکومت چارواکي وایي چې دوی د دینه خبر دي او دوی ګامونه اخلي چې د دغو ملخانو سره په اصطلاح مجادله وشي. کور دی ودان، په خدای دې سپارم. راځي چې محمد قسیم له کاپیسا واورو. قسیمه، ستړی مشه، په خیر راغلی.
5: السلام علیکم سپین صاحب، تاسو ته اوریدونکو کارکونکو ته ټولو افغانانو ته سلام.
0: وعلیکم السلام، مهرباني وکړه نظر دې واورو.
5: په دوه موضوعګانو سره غږیږم. زه خو په خپله معلومه مخ
0: ښه
5: او امارات خو خپلې وسې پورې موږ سره هغه کوي، خو معلولین یتیمان ډېر دي. زما په سازمان ملل او په دې بشري حقوقو په دې هغو باندې دا غږ ده چې دغه معلولینو یتیمانو او کونډو سره ولې دې کومک نه کوي. دغه راپور خو تاسو خلاص راسی ډېر لري، دا د دې په مخ کې خو یې کېدی دې ته څه جواب وایي. اوس په مشکل لري پرسنه دې نه پېژندلی، حکومت به نه پېژندلی، نو دغه معلولین خو یو غریب قشر دی او ضعیفه قشر ده، ولې دې ورسره کومک نه کوي؟
0: نو خو دوی خو شته، ځینې موسسې شته خو کمې دي. او بل دا ده چې په نړیواله کچه هم که فکر دې کړی، امریکا مثلا په ډېرو هیوادونو باندې کومکونه بند کړل، افغانستان هم په همدې کې راځي. ملګري ملتونه خپله بې وسه دي، دوی خپله هم خوند نشته، پیسې یې کمې دي. او بل دا هم ده چې کېدی شي څوک دا پوښتنه له تانه وکړي چې نو تر څه وخته پورې مرستې او کومکونه، موږ خپله افغانان فکر نه کوي چې باید په پښو ودرېږي.
5: دا خبرته دا خو به مونږ ومنو، خو دوی دې دا کومک نه کوي. خو بیا یو وارې غوغا ولې زېږي، هلته کابل کې که یو څوک یو ځلۍ ته ووایي چې ته لږ حجاب وکوه، شریعت ته ځان برابر کړه، خو بیا خو ګوره یو وارې دنیا غوغا ګډه کړي، ته بشري حقوق له پښو لاندې سو، پایمال سو دا وسغه وسو خو بزغه دا خو دې بیان کوي کنه بزغه خو دې قرار پریږي
6: نو فکر نه کوي چې دې ضرورت دوی ته نشته چې دوی غوغا وکي ما او تا تخپل مناسب نه ده چې خپل بیل دې چې دوی راته وایي خپل د دوی حقونه وساتو
5: نه خو موږ خو ساتو خو یعنی دوی ته یو خبره مسخه د هغه سینغه خو معلومه نه ده کنه خو خپل یاد نه ما خو دا چې بعض وخت د اخرو ته ما خو هغه خوانه ازادي د نو څوک چاته مزاحمت کوي نه خنه بده
6: نو خیوان دیکھنا لو یان دیکھنا چې د ملګرو ملتونو د دنیا د افغانانو دغه د چې همدغه ستا په کاپیسا کې د نجونو مکتبونه شته کنه دی باندې خلک اندېښمن دي
5: بالکل نشته دی هو هغه شپږم نه پورته خوځدنګ دي موږ په تګاو لا صاحب له سوالي کې خلاص دي خدا اولم نشته دي
6: نو همدغه همدغه تانه زوري
5: ولې مینه زوري خدا ته
6: نو دا فکر نه کوي چې حق تر اخیستل شوی دی نو ته بیا وایي چې ولې د حقونو د ورکولو خبره کوي خو همدا خبره کوي چې د حق ولې نه ورکوي تاسو نجونو ته
5: دا خو موږ د داخلي مشکل دا خو موږ ورته بار بار وایي دا خو غونډ افغانان ورته وایي خدا باید ورګي
6: bale
5: او ولا دا هغه
6: کوله ښه دویمه خبره
5: دغه خبره دغه چې دغه کوم چې د نمرې یا د شارکونه د دې چې وای دغه څه دي دغه څه به خدای ته مخه معلوم دي د هر شارک ته دا غافل دي معلوم دي دا شارک څه خط کړی دا شارک څه هغه کړی دا نو سړی چې به شي ور کړی سړی چې هغه کړی نو دا ولې دی زوري هغه چې په خپل عمر کې یو کور اغیستی یو نمره به اغیستی نو هغه خو د دولت هغه کې یا بیا پیسې ورکړي خدا خو د اخر کار نه راځي کنه خدا غو چا دغه سم کړی دا مو نه دی دا پیسې واخلي
6: نو خو دوی خو وایي چې موږ هم دغه تثبیتوي په اصطلاح کنه معلوموي او د اسناد او مدارک او شواهد سره چې کچیر ته غصب شوی هغه تر نیسو او کنه نه نو تاسو څنګه ښکاری ته فکر کوي چې په دې کې به عدالت پر ځای نشي او داسې خلک چې هغه پیسې ورکړي دي او ګناګارم نه دي غاصبین هم نه دي هغه ته هم تاوان ورسیږي فکر کوي
5: نہ خو دوی خو وایي کنه ته دا چا اوس کور جوړ کړی د دوی خو هغه اصلي مجرم نه نیسي کنه هغه اصلي مجرمین خو معلوم دي چا ته غصب کړی هغوی خو په دنیا شارکونه په زرهاو ګریبنده کې خرچې کړي دي هغه خو دوی نه اوس په کې څوک پراته دي هغه وایي چې دا جای د دولت دا باید تاسو پیسې پرې ورکړي دي بیا باید موږ ته قیمت راکړي په قسطو یې راکړي په یو کال باندې راکړي دوه کاله باندې راکړي
6: نو ته وایې چې دا غاصبین چې دی هغه اصلي کسان هغوی دوی نه نیسي دا خو فرق لري له دې سره چې نشته نو چې کله نه یې په وطن کې څوک څنګه یې ونیسي
5: نو چې نه یې اوس خو دا ملت هم ګناهګار نه سبا یو بل حکومت به راځي هغه وایي چې دا طالبان حکومت بیخي پر رسمیت پېژندل شوی نو دا تاسو ته دا نمرې اخیستي دا ټول د دولت جایزه دا بیا به یې نو هغه نیسي نو همدغه کار به یې
6: مننه کور ودان په دې اړه موږ مرکه هم کړی دي او یو مرکه روانه ده وی ګوري هغه ته کافی معلومات به درشي او تاسو به ځان په خبر کې په خدای دې سپارمه راځي چې بشیر احمد توار ورکو له کابل بشیر احمد په خیر راغله
7: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
7: زه د کابل ولایت بشیر احمد خبرې کوم زه تاسو کارکونکي او ټول اوریدونکو را خاص دا په نوم باندې تاسو را خبرنګار ولا او کوژوندۍ علي هغه دنیا ته خاږي او کوژوندۍ خدای دې
6: عمر ورکړي سید محمود کوي
7: انا سیدی په نوم باندې وځه تقریبا یاره 15 کال مخکې مې دی هغه اورېدل خو زه تاسو ته
6: او هغه دا نه هغه ژوندۍ ده روغ ده کله کله وینو اندل تلندن کې
7: او یو یي خو ژوندې په دې باندې سلام ورته ورشي یما به د وګو مبارک به چې دولت پیشنهاد غوولته و زاله کابل بند غازی په نوم باندې یعنی دا بند د فوز غازی من لخان په وخت کې جوړ ده هیڅ دولت غم نه خوري په شو نو دا غازی بس راځي په ساري و کې په دې باندې دې صفائی دې دې هغه لکه د وګو دې زیر مې دې طاله د پښتنو د زراعت مبارک مثال استفاده د بوتخاک صحه د خلک ته ناخلی یو خدای وو سټه مو سره برابر کی ګل د مکتبو مبارک یو تاج هغه کنن باز هغه کی دا چې وو زه په خوا دی دا وو په وخت کې لکه مخ نه وو په وخت کې دا شپږم نه به یو ماغه ماغه په اړه سوال متعلم وو چې هغه د ولسم د نن سره د موږ خپل د ترجیو شپږم نه پاري وو او دولسم سم د دې درس په خبر کې ورکاو اوس له دولسم نه تاریخ یې په املا باندې نه خبر دا چې دولت دې باندې دا چې جدي کار وکړي بوج معلومینه ته یو څه تنخواه جوړ کړي چې نور کارونه نه دوی استفاده ونه کړي لکه دوی زیاتره لارې د قانون موجودامو کې بوج وادي باندې موږ معاشات باندې گزاره نه کیږي دا چې دولت تعلیم باندې زور واچي په زراعت باندې زور واچي بوج دې باندې نه زمونږ پردې ډوډۍ تناسب بوج ته ورګه چې اله امریکا موږ ډوډۍ راوړي پلانکا راوړي ډبلیو سی دو پلانکا را چې موږ په خپل ځان په خپل خو باندې ونه درو هیڅ کتن د افغانستان په جوړ نه چې په خوان د حکومت ونیول
6: هم د سره کور دی ودان بشیر احمد ګل خبره دی وکړه کور دی ودان خبره لري ته هم په تعلیم کې دا باید خواري وشي او دا غو په نتیجه کې دا جوړیږي او کچیرته دغه سي درسونه نوي مکتبونه به خوان دی دنجونو تعلیم بند وینو بیا به څو کال ورسته په نتیجه به معلوم شي ورته کور دی ودان راځي چې مننه غاګ دی واوري در شو کور دی ودان پیغام دی خپور شو محمد اسحاق افغان واورو ل کندهار ټلیفون کړی دی افغان سه په خیر راغلی
8: سلامونه سنت کوي زاپتا سلامونه تاسو ټول کاران ته د ډیر وخت وروسته بیا هم ستاسو غوړم جزات خوشاله تم ستاسو امریکا
6: مننه ژوندۍ اوسې زم خوخه مچ غاګ دی اورم او لا به خوخم چې نظر دی واورم
8: خوشاله اوس نظر بس شریکم خو سنت کوي دا مخ دا مو زنګ دسته وو سلام شنره باندې زنګ درځي افغان د سیم نمبر باندې زنګ نه درځي دا چې وچی سي مصرف لګښت کومر باندې راځي چې نه په یغم ستونزه چیرې ده
6: نو خو تاسو مخ کوي کنه زنګ ولې وهای مونږ ته چې مثلا یو مسکال را کوي مصرف باندې در باندې راځي
8: خالي مسکال تاسو مسکال درځي تاسو وکی سي هغه چې موږ راکته کو هغه مصرف کې د افغان د سیم نمبر څنګه نه درځي نه په یغم ستونزه بچیرې وینو
6: اها نو په یغم یاره نو کله چې څوک جواب درنه کی او څوک خبري ونه کی نو مصرف څنګه راځي دا کوم چل دی خو لمنګ لخوانه دی دغه چل مقصد ال تخپل پیسې لکو په خپل خوا کې دي او نظر دی راته وایي
8: خوشاله اوس ستندره صاحب زه هم نظر دغه تورن خبرونه چې خبرونه و تاسو دا دوبه پاره خبرې کولې چې صبر کې وبس ډیر زیات ښه څه ویږي نو ستندره صاحب شام وبو په داسې راتلو چې هغه چې یو سوالي هغه چې وبس زیات څه څه ویږي ډیر وچکلی پښکرا غلې وي راز مش کندار کې ډیر زیات وچکلی و خو بیا هم دغه سش کال ډیر شایسته بارانونه وسول نو بس اوس ان شاء الله وبس سره لوري دي خو داسې وامه چې کم خلک ډیر او وبس ساده نه کې باید دا وبس استعمال نه کې دومره دي استعمال چې دې غاسې ترې اخی هغه نه بیا دا وبس ډیر ښه نه دي مو ته چې باید دا وبس دونې استعمال کو چې امر زکه و مرکز ته وبېږي یا کور دا وبس بیا یو دغه ډیر په دغه کې بوزو چې ما موږ استفاده دي کولای شو نو ډیر وبس استعمال نه شنو
6: نو ته څنګه دا څه څوک دی لري دي چې وبس به ځای مثلا نو چالانې پرې خې دی ابرمې او وبې بېږي دا څه څوک څه کنه اوس خلک پوښي وي دي چې باید به ځای مصرفونه کړي دوه وبو
8: بېلکل دا سندره ذاته په اړه په کندار کې دا غسي دا چې خلک می دي چې دا وبس دا برانه بوس زیات وبس بیا دا به دغه کولی دا د دې او په د کور کوټه دی او بیا ولې دا غسی بیندار به چلن دی وی دا و به همداس روان وي چې تر هغه چې وبدا وګل ک وای خې دا زما هیر سو یاد از مشمانو کار کړی دی په دې باندې چې ډیر په امر نه و کې بیا دم دې کې
6: وبره ډیر مننه ګل خبره دی وکړه کور دی ودان افغان صاحب لکندار را سره وي راځي چې په کونړ کې سمیع الحق وورو سمیع الحق په خیر راغله
9: سلام علیکم
6: وعلیکم السلام مننه مهرباني
9: دا نسته به موږ د کونړ ولایت د وبوستون زړه دا بیا ریډ تاسو اوله
6: ها
9: ما تاسو لاره په خپل مسؤلین معنی غوږ کو چې دا لا په خړو تر څو خپل وګړو د کار زمينه مصايب شي او دا رنګ د ریزه
6: ډیره مننه کور دی ودان خو نظر وو او خبر شو وامه ورده په دې هله چارواکي واوري مصازي به واورو د کابل د سبزه ټلیفون کړي مصازي صاحب سلام علیکم
10: سلام علیکم سلام علیکم تانه صاحب ډیر یاد نه مستلایم به خدای ډیر تاسو مې خبرې نه دي شي
6: وی علیکم سلام خوښ شم چې غږ دی اورم
10: زم خوشاله شم ستاسو غږ مې واورم شو ډوړي صاحب زما طرف نه سلام ورکوه
6: وعلیکم سلام راځه راته وای په پروګرام راته وغږیګا
10: پروګرام به دا درته ما صاحب چې وګو په کالتیا به درته اند کابل
6: اها
10: نو کابل خو چې په خو نفوس کم او اوس خو یې نک درته ما یو په درې چنده کابل کې نفوس زیات شوی دا بل دوه کمایم دا یعنی 8 میلیونه یا کم دی ازیات کم زیات به نو دا خود کډیری ګو مصرفیږي او بل چې کمه کپلتیا وی دی بل په دی کابل خار کې هغه نشته دا کنیسون نشته دا مثلا دیو بنه دی وتی دا او بچ څونه دا خراب شي وی دی د دې وجنم خرابیږي کم سای چې کو جوړی به کوشش وکړي دوبو او راو سیو باسی چې دلته جمع نشي دا کم یو بچ د کابل د خار خرابې دی ککړی دی دا د دې وجه او بل کم دا سی چې د خواخو لکه دا وګ چې کابل تراتلې ته پغمان نه براتلې پند نه لونو کې راوستلې په 1303 دیش کې د شپ حکومت کې روسانو چې کله مکریان د میکرو چې د روسي نامه وا د مکریان ته چې وبره واستلې ان دلته راوستلې په بامبو کې په پونو کې راوستلې او وګ چې کم دا سین چې دا نو دینم دا وګ ډیر هغه کېږي ته کابل من کې چې دیوانانو کې د سره واستلې بیا کابل ته بیا کله زمان خان کې مثلا نیم پولیس شرکت بیا مې پرته داخل شوی دا ان دې وجه نم دا وګ ډیر دې سین دم کا کلتیا ورکیږي د کابل د خار وګ ته او بل وسونه کوسم جاتا ان په کار داد چې هر سړی کوشش وکړي چې کور جوړي که هر جو شی جوړي نو په کار داد چې د چټلو په هغه هغه وکړي ول شي دا غټ مشکل جوړي زبد دي هغه درته انسب ما په خبر کې وخت کې رشکا چلول د ګلبار نمبر ورکې نمبر 2 کې یو پېپ سورې شو نو هغه دا کمی په چوي دا غونډې دي کوم علاقه چې دا کوڅه کې وي دا هغه ورته دي پېک ان د 12 چې چلان کله 12 چې مې کوته وي ول 12 ورته وي نو شامیروت ته مې چې بوت مې ماشومان راو وته لسره وسره وای مال دا کاکا د مخونه ول د شي وی دی دا ګوره راشي وی دی چې پس مې شي وی دی وای دا خو الله چې دا او بو دا چې و دا به کراچه ویول د شوکت خانم هغه ته وی لپاره ته ویل چې چې ستاسو مشکل به دی بو کې دا به د دې نه معلومات وشو ان دوی به ختم دل سره شي او هر څه شي نو ککړی وبچی دی دا غټ مشکل
6: جوړی تنه صاحب ډېر مننه کور ودان مصازی صاحب په خدای دې سپارم راځي چې اکبر خان ته وار ورکو ل خوسته ټلیفون کړي اکبر خان ستړی ماشه
11: خدای دې مالشا تنه صاحب سه جوړی ژوند
6: باندې کې درغه ده ته څه خشول دې ژوند دې وترته وې
11: خدای دې رغ لره گزارا ده الحمدلله یام ساج سړی په سیرات رځي دام درست را بوت
6: شي یي چې رغ سیرات نیمه بوت شي دوی خو یې سي چې دا نیمه نو د پیرا بوت شي دوی
11: لغاسه د تنای صاحب ولا چې پیرا د عام شاو ژوند درخ سیرات خو نه راځي د خدای مې ربل دې سره ایبي
6: خو تر ته وایې پروګرام دې کار ودلای وي لګ پر وغه گیګا
11: ولا بر خو بو خو صحیح خبره د میکرو سوتان هک پکرو کې ډېر مخ ته نه زموږ کې لګ سره کار نه کلا یو وی کلا په دې سوچ ده دی ته لولو بو خو ډېر پیدا لري د ماشومون چې څه بیماری کې دغه او بل څه بیماری کې
6: دا غاسته خو ځکه د خلک سمره د ته پکر کې سمره د ته مهمه کې صبر کې او سمره خیال سوتي چا خبره
11: ولا تنای صاحب خو کازه خپل زم درته وخایې ما چې تمره غوړک وکم کلا کلا په خزه مز سره په کار شم کنه چې دا وب بي سي امات او ډېر خو کې وب دې میګې منطقه شایته پم ځنه دا شکر پیغام در کړی څنګه خپل سړی وب دې بيخي ورته ضرورت نشته په څه متر کې رخي دي کنه
6: یې نه خو تاسو یا په خزه نه په خزه نه باري خزه ته ورته شې چې ماکا ماکا سړی ولې نه پرګدې سړی دغه سه بمبه خلص پرګدي بابا یېګې
11: خدا خدا زج زخ کم زیر شاید الله سبدا سره سر کی خبر جاوی
6: کی سادا دو په دینم زیر سره دلای دی تو سیا
11: خدای دو کی چې ان شاء الله ټول وطن کو بو پکې شي دا حکومت نه میګ دا کوشش وکي دا کوشش دو به هر کړه پکو بو باید لوري شي خدای پاک داسې نه زمينه جوړ کی غنا
6: مومن کې
11: چې خې کورینا وکي زکه چې وبنا کی کی نه کا پکړ دي چې مړ کی کی تل کا دام کې ورته کوي
6: دا غاست دا غاست ډیره مننه اکبر خان ژوندای دی ټلیفون نرته کا کله کله سره غږیږه دا خستوله کم شوی دی
11: دا مخ مو ان شاء الله نګ دنه وار در سال دلی دا غلا پر دا غت څنګه مشکل نشته خو موږ ته جامه چوری ډیر خوشحال شي
6: کنه دا تیشه ژوندای دی بس هغه ته سلومینا کا کلی ولې ته وړه ته سلومینا کا ژوندای دی خوشحال دی په خدای دې سپورم دوست محمد به واور له کابل ټلیفون کړی دوست محمد دوست
12: السلام علیکم تنای سب جوړ په خیر
6: سي وعلیکم السلام مهرباني
12: الله هم خوشحال کامیاب لره زغه و دوه موضوعګان لرم په دوه موضوع به خبرې کوم خو
6: خیر وخت لګ وخت به کم شي کوي و موضوع راته وای بلې ته به ګورو بیا
12: خاز خپل باندې د شورا کې یو غړی ما د مګه د پکتیا له طرف نه د کندر خېلو طرف نه او زه غواړم چې موږ دغه شکایت باندې سوې د خو د کوم د نور شکایت خدا شي د دې د
6: راځه چې دوه سیم سبا خبرې وکړه خیره په دې پروګرام کې سبا به زیمه د وصل لپاره تا او نور اوریدونکو په خدای سپارم روغ اوسئ

0: السلام علیکم د دې خان خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې افغانستان کې مالداران شکایت کوي چې مالونو ته څړځایونه کم شوي او څاروي وږي دي
1: په افغانستان کې به کومه دښتې چې هیڅ نه وي یعنی وخت چې کوم وخت اوس په غو اندازه اصلي نه دي شنه شوي نو په مالونو باندې تاثیر وکړ مالونه هم ډیر ډنګر شول دي شوډو دي غوښې تولید هم کم کړ یعنی مرضونه هم ورته پیدا شول هغه ترځایونه به هیڅ لک شوي ډیر خراب شوي وچوالی ډیر بد ځپلی
0: آزاد څړځایونه مالونو ته کومې ګټې لري
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد څړځایونو کې سرول کېږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبي وده لري ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي طبي واښه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي
0: حکومت او خلک د څړځایونو د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې څه کولای شي
3: غرنی سیمه کې کولای شو چې موږ تاسو په دې ساده شکل باندې د دې ساده موارد نه استفاده وکړو لکه چې ګمونو نیالګي کې نو خلک تخم بلاتول کې مثلا لاستانه بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاستانه په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرزوینه
0: او د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ په افغانستان کې د څړځایونو کمښت او ستونزې د هیواد د مالدارۍ او کرنې سکتور یو له سترو ننګونو څخه دي چې په مستقیم ډول د بزګرانو او مالدارانو پر ژوند عایدات او د خوړو پر خوندیتوب اغیزه کوي دا ستونزه په تیرو کلونو کې د وچکالۍ جګړو او د مدیریت د نشوالي له امله لا پسې زیاته شوې ده
0: بله د پرلبسې وچکالیو لامل لکه چې تاسو اشاره وکړه طبي څړځایونه وچ شوې دي او د وښو کچه خورا کمه شوې ده د اوبو کمښت او د تودوخې درجه لوړیږي دا هم د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه وړي چې د څړځایونو د بیا رغېدو مخه نیسي د څړځایونو اړول په کرنیزو ځمکو یا په استوګنیزو سیمو باندې هم د څړځایونو په ساحه کې کمښت راولي د دې قان خبرونه د 400 برخه کینن د یو مالدار خبري اورو او د کرنی او مالداری وزارت کې د طبي زیرمو سلاکار را سره ده راځي چې خبرونه پیل کو او د دواړو خبري به واورو
4: تنهی همداسې د نن په خبرونه کې را سره حمد الله میوند یو تن مالدار له وردګ ولایت څخه او محمد امان امانیار د کرنې او مالداری وزارت د طبیعي زیرمو سلاکار دلته استودیو کې زما تر څنګ ناسي تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم
3: زه هم د خپل د زیرو د کومې سلامونه او احترامات تنی صاحب ته او همدغسې شهید صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته د بي بي سي رادیو د لارې نه وړاندې کوم خدای دې کړي چې روغ او صحت وسیږي او زه چمتو یم چې تاسو سوالونو ته ځواب ورکړم
0: مننه امانیار صاحب نو چې داسې ده راځئ چې پوښتنې پیل کړو او اوله پوښتنه دا ده ستاسو نه چې په دغو اطرافي سیمو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه څړځایونه څنګه عمومي هغه څوک چې مالونه څري
3: زه ټول نه د مخینه چې تاسو سوال ته ځواب وایم په افغانستان په کچه باندې منګه تقریبا په موقع احصایو په اساس باندې چې د سپوږمکې د لارې نه اخیستل شوي دي او ټول په او دا ریلی شوي دي د وزارت زراعت د خانه 1.2 میلیونه هکتار از طبیعي څړځایونه په ټول افغانستان په 3 ولایتو په کچه باندې بګلرو چې دا وو څلوېښت سلنه د افغانستان را جوړوي چې په هر ځای کې چې ځنګلا سرځای نه دي دا خو واضح دی چې هغه عام او خاص د تعریف لري ځانته چې عام د خلکو د عام خلکو د پاره د سراولو د پاره د مواشو او د سارویو په ارتباط باندې استعمالیږي او خاص هغه دي چې یو کلی ته مشخصه کیږي چې یو کلی مربوط دي چې په اساس عرف تناناتو د خپل اجتماعي شکل باندې دي تر استفاده کوي نو دا خو په کلیو کې واضح ده چې هر څوک پوهیږي چې سرزاینه کوم ځای کې دي په غرونو کې دي دښتو کې دي د سیندونو په غاړه دي دا مکمله پیژندل کیږي جناب محترم
0: بلې بله. او تاسو چې اشاره وکړه چې څه د پاسه 1.5 میلیونه هکتار ځمکه څرځایونه دي چې وڅلوک سلنه د خاورې تشکیلوي، طبیعي ده چې دا به د وخت په تیریدو سره کمیږي، د پخوا پرتله به اوس کمښت پکې راغلی وي که څنګه؟
3: دا خو مختلف عوامل لري کمیدل زیاتېدلی، او په مجموع کې چې موږ دا ثبت کړي دي چې په اساس د مو کلاسیفیکیشن چې لرو اصلا بندي چې ورته لرو په څلور دېرش ولایت په کچه باندې، دا په 2014 کال کې دا البته دا لنکور د پوښښ د نباتي د افغانستان دا البته ښودل شوې ده چې دا تازه ارقام دي تقریبا. نو په دې کې څه کم زیات والی په طبعا راځي، په وچکالي موضوعات دي او په څنګ کې دي د تغییر د اقلیم او دا مسایل سره لاس یو ځای کوي، او انساني عوامل هم شته په دې کې چې یو تعداد کورونه مثلا را جوړېږي او سرزمینه به را اړول کېږي همدغسې، او ځنګلات مثلا قطه کېږي دغه ساعات کې تعداد داسې مسایل چې مخه کېږي دا یو څه کم زیاتوالی راځي. او په مجموع کې چې اوس قبول شوې خبر ده هماغه څلوېښت سلنه د افغانستان سرزمینه دي په مجموع کې د افغانستان،
0: او دغه سرزمینه کافي دي د مالدارانو لپاره په افغانستان کې که برعکس زیات دي؟
3: دا خو داسې دی چې په مجموع کې مخکې سروې کې چې شوې دی ظرفیت تولیدي د ده په طور د داسې اوسط باندې چې موږ حساب کړو د 800 نه تر 1300 کیلوګرامه په فی هکتار باندې، البته په هر هکتار باندې دا ظرفیت درلوده پخوا. دغه شرایط په هر کال باندې فرق کوي، کله چې وچکالی شي دغه ظرفیتونه به 300 کیلوګرام ته په فی هکتار باندې رسیږي، چې دا د افغانستان څارویو ته تقریبا په عادي حالاتو کې انشاءالله کفایت کوي، چې موږ د څارویو احصایه هم الحمدلله په کومک د مؤسساتو خپل وزارت د کرنې او بلګانې وزارت چې تقریبي موږ ته ښودلې ده خو تر اوسه پورې ریلیز شوې نه ده. دا په 3 ولایتو باندې دا سروي شوې ده چې دا زرت زر ان شاء الله به لوی راستل ورونه د امارات اسلامي اوسېږي به په اوسنۍ شرایطو کې تقریبا 28 میلیون شاوخوا کې تقریبي زموږ تاسو دا دغه دي دا سروي دي په افغانستان په کچه باندې چې دا تقریبي اصلا دغه ده، او دا چې نوي ارقام را احصایه اخیستل شوې ده دا ډېر ښه خبر ده چې په دې اساس باندې به موږ د خپل پلانونه د مدیریتي را جوړوو. یعنی انشاءالله په شرایط فعلي کې د افغانستان ته کفایت کوي، خو وچکالي کې بعضې مشکلات را پیدا کېږي چې موږ په ظرفیت د بالقوې د امارات دخوانه سنجول کېږي، او په دې کې مرسته کېږي د قانون سره بعضې وخت چې وچکالي زیاته شي او نور عوامل حوادث اوسی که پدی که بیا انشالله حوادث پر بخش که با مادگی هر کال را نیول کی که نظر پر آقا کال بانده.
0: نو بختن داده چه چنگ تاسو چه کولیشه مثلا وچکالی چه راغلله ستاسو لواسه به هر ده خبره، یا سیلابون راغلل یا طبیعی پیخی وشوله، نو پا دغس حالت که تاسو داغ سرزایون چنگ ساته او یا اشغوره
3: ساتنه د په مجموع کې خو موږ د سیلابونو د دغه یو طبيعي پیښې چې دي د خو کنټرول په حقیقت کې ډیر مشکل هم ده، خو لارې او چارې شته دي چې پدې کې باید دغه طبيعي لارې وسنجو، عوامل مختلفه ده د سیلابونو د راتګ په دغه کې په افغانستان په سیمو کې چې خپل د سیلاب هم خو خپل ځان ته لامل لري او تاریخ خاص تعریف لري ځان ته، کومه هغه زاینه چې د زیاتو د زیاتواله د وبود درکات از مکه چې په سیندونو کې ظرفیت نه پیدا کیږي د سیلاب باندې تبدیلیږي په عمومي شکل باندې دا دغه په حساب دغه او رښتونه چې زیاتیږي د خپل د رښتونه منګه تنظیم دی او بخوړو باید تنظیم شي په دې کې د کرنې او بلګونې وزارت په افغانستان په کچه باندې ډېر لوی لوی لاسته راوړنې لري. منګه چک ډمونه را جوړ کړی دي همدغه سي دو بخوړو د پاره تقویت د زمکنی و بود پاره دا کار نشوی دی پا وزارت که هم دغه سی منگه کخت پا مقابل دی که د قروخکا و دا سرزایی نه هم دغه سی یعنی ساتنه که و نوبتی تر استفاده که و منگه پا ها غالات که چه وچکالی و سیگی و وضعیت ساروی خرابکی گی پا دی که بیا امارات دخوانه تصامیم نیول که گی و خوراکت توزی که گی پا ما مدت دی چه ضرورت لری دی د پاره آمادگان نیول که گی و په کلیو په ساته باندې په ولاتونو په ساته باندې او سامیا ټاکل کیږي دته استراری کومکونه اجرا کیږي.
0: ها مالدار هم را سره د مالونه لري د دوی نه به هم پښتنه کوي خو لغنه مخ کې یو خبره ک تاسو ماته بل وکي چې د تاسو د وظایف په برخه کې یا مسولیتونو په برخه کې تاسو یو اندازه معلومات ورکړل خو دا خود حکومت په کچه مسولیتونه او کارونه دي بسګران په خپل یا مالداران څه کولای شي چې څړځایونه خوندي وي؟
3: بسګران د خپل د خپل مالداران عمده مسایل چې پدې کې د سرځایونه باید په شکل د زراعت د للمي ته تبدیل کړي یو بل دا چې خلکو ته دا په کار ده چې ټولنې را جوړې کی همدا نوبتي سر دې په هر ساحه کې د خپل په نظر کې ونیږي مثلا په یو کال دوه کال لپاره یو ساحه قرنټین کی او بل سیمه کې نه استفاده وکړي تر څو چې هغه ظرفیت د تولیدي د هغه بل ساحه د نوبتي قروخ شي ورته وایي چې دا مسلکي خبره ده چې نوبتي سر ده دا په نظر کې نیول شي دا ډېره لویه طریقه د مدیریت ده همدغه سي او بو د لارې دی چې د ستونزې را پیدا کیږي او کارونه دی چې دوی د وبخوار د تنظیم کې د پورته د اپسترین نه تر د پورته ساحاتو نه تر لاندې ساحاتو پورې په غرنی سیمو کې کولای شو چې موږ تاسو په ډېر ساده شکل باندې د ډېر ساده مواردو نه استفاده وکړو لکه د چکدمونو نیالګي کینه او تخم پاشي د خپل د خپل د یو ترویجی لارې اداره چې خلک تخم د لاټول کې مثلا په لاس باندې بوټو کې کې مثلا د یو بوټه دی چې دغه کې هغه لاس باندې بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاس دانه په سل دانه کې مثلا په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرځوینه دا طریقې دي چې په شکل د مسلکی د کرنې او بلګاونې وزارت مسلکی غړو د خانه ورته په خدمت کې ان شاء الله چې دا ارتقاء ظرفیت پروګرامونه موږ په نظر کې نیسو او دا ټول مسائل دي چې رعایت شي خپل د طبيعي جرم زموږ تاسو ساتل کیږي.
4: عملیات سب تاسو مخکې ویل چې په هیواد کې وچکالی راځي او سرځایونه زیات خرابیږي یا اغېزمن کیږي مالدارانو سره موږ مرسته کوو دغه مرسته څه ډول تل مالدارانو پورې رسوي او مالداران څه ډول کولای شي چې تاسو له مرستې څخه استفاده وکړي یعنی تاسو ته ځان ورسوي مرستې ترلاسه کړي د ولسوالیو په سطحه یا د کلیو په سطحه کوم سیستم شته دی؟
3: ما مخکې تاسو سره وینه منګه چې هر کله دا مشکلات را پیدا کیږي منګه په یو ترویجی برنامه په سطح د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت کې په کچه باندې لري چې هغه یو سل یو پنځه شمیره ده د اړیکو شمیره ده چې په اوس په شکل دی ده چې عادي مصارف باندې راځي هلته متخصصین ناستي هر څوک د خپل مشکلات
4: وړیا خو نه ده د شمیره یعنی توپ زنګ وایي مصرف باندې راځي
3: اوس یو مصرف باندې ده چې دونران لږ ذره مشکلات اقتصادي دی اوس په افغانستان شرایطو کې او په کرنې وزارت ته د اړیکو د لارې د خپل ارتباطات تضمینول شي همدغه سید ترویجی منګه په سلور د شولایات په کچه باندې په سلور سوا یا سلور سوا شلو لسوالې چې په ستاسو د افغانستان کې دي منګه د ترویجی مامورینو ترویج مامورینو همدغه سید طبيعي جرم هر برخه کې په خپل مامورین لري چې دوی د خپل راپورونه او گزارشات موږ ته شریکي او دوی ارایز د خلکو نه اخلي او د خپل مشکلات چې دوی را دغه کړ دوی د ارتباط د ولایت په طریقه عاجله موږ ته رسیدي په ظرف د یوې ورځې کې او موږ په دې کې به عاجله تصمیمات د مقام د وزارت د خانه نیول کیږي په ستاسو د مرکز کې دلته نمائندگان د هر ریاست چلته نمائندګي دلته په مرکز کې موږ لرو په مرکز کې په کچه باندې دا وسلېږي د مقام د وزارت سره وزارت د تصمیم نیسي په دې حالت باندې او کمیټه د استراحت چې سو وزارتونه د جوړیږي بیا غوی تصمیم نیسي چې د دې لپاره څنګه سي په کومه بودیجې نه کور د احتیاطي نه پیسې په نظر کې نیول کیږي او خوراکه اخیستل کیږي به بعد غنه ولایت ته په زرترین حالت باندې ان شاء الله دا رسیږي او دا کومه کونه په دې تیر کلونه کې شوې دي او سم په نظر کې دي
4: کچېره مس فارس کریس تاسو کومه کونه هم ونرسیږي مالداران ته او څړځایونه هم ځان من شي مالداران څه کولای شي د خپل مالونو د پاره
3: مالداران خو په مجبور کې د خپل ذخایر او څه ناسه لري په ټول مجموع کې. خو بیا هم په داسې حالات کې چې ناڅاپه حالت کېده همدغه به یو لاره همدغه ده چې د استراتیجي حالات باندې به حکومت ان شاء الله تصمیم نیسي او امارات به دې کې چمتو دي چې دوی سره د دې لاسرانی چې دوی د حالت ده یو ایمرجنسي حالت نه عادي حالت ته راوړي.
4: او دغه د سرځایونو مدیریت لپاره تاسو ترې د مپورې څه کړی دي؟
3: منګه په مجموع کې هر کال بودیجه د انکشافي په افغانستان په کچه باندې لرو. په دې کې د بیلګې توګه تاسو ته په دې یو مثال درکوم. په دې سلولو کال کې چې د امارت اسلامي لاسترولنی غټې لاسترولنی دي تقریبا منګه په شپاره زره او یو سل سلور اتیا هکتار از مکی که منگا پا مجبو که پا در سرزاین پا افغانستان پا مختلف ساعتو که چه آغزاینو که زنگلو سرزاین منزتلی دی بیرتا دام قرخ کری دی اما مخی چه ما بطلی نو
4: بیام رغولی دی اگر سرزاین
3: او بیام رغولی دی تخم دل لحاظه او هم دغسه پا نوبت در سران پا مجبو که تقریبا پا سلها و زره اکتار ساحه که دا تدبیخ کری دی خلکو تم ویده گی چکدمون هم را جور کردی او زخایر دو بوم را جور کردی در جسب دو بود پاره و در مواشید خوراک در پاره در ساحاتو که جور کردی هم در قصه در ساحاتو که چه منگه تا سیزو منگه طبیعی جیر میکرد چه سرزاینو که وی در خپل در حالتا انواع در نباتات تیبی لرو تقریبا یه ویشت نو انواع در تیبی لرو چه دن هم جوامه استفاده کی و خب آید در جوامه در ملی را به سطح در ملی و بین ملی را جوری صادرات داره دیدنه. یو سال دو پانزو سکتار همانگا تقریبا هنگ را رغولی دی پام داغا ساعتو که هم داغا سپ لسها و اکتارو که در قوریه در هنگم را جوری که چی پا ملیونو تقریبا پا دروس پوری که زد آستا مثال درکم تقریبا دره ملیون شاو خواکی دری میلیون شاو خوک یعنی دری میلیون او سوا زره بوتی ده هنگ مگه ده توضیح کری دی خلکو تا چی بخاطر دی چی معیشت یوشی و پسند که دی هم ده قصی ده توسیه سهره و جلوگیری ده پاره ده شکلن و ساهو که منگه خوشخوراک لکه گاز و سک سوال و هم ده قصی نیالگی دی چی تقریبا په سلها و زره په آقا ساعتو که چی شگی دی پا دیو باندیم کار کرده دی منگه او عمومی ریاست د طبیعي جرمو په سطح په وزارت کې لري په دې ارتباط باندې چې ځنګلونو کې ساتل شوی سیمه کې همدغه سي په سرزاینو کې.
4: و تاسو وویل چې هغه سرزاینه چې زیانمن شوی دي بیا مورغول دي د دې ترڅنګ نوې سرزاینه هم جوړ کړي دي خلکو ته مور کو دلې دي چې دغه نوې سرزاینه
3: په هغه هغه پروسی چې په مجبور کې په افغانستان کې نیول شوی دی همدغه سي دغه دي چې موږ په حالت د انکشاف کې نه یاست چې په دې حالت کې اوسېږو وچ کلیګانې دي دا مسلې موږ د بیا رغونې په ارتباط باندې ډېر کارونه کړي دي چې هغه ځای کې چې سرزاینه او ځنګلونه او همدغه سي طبیعي جرمې زیانمنې کېږي بېرته په شکل د طبیعي دغه کو او په شکل د مصنوعي د نیاشاني د لحاظه او د ټولو مسایلو په دې کې کار کېږي چې په دې باندې کار کوو.
0: راځئ چې بس ګرته یا مالدار ته هم وار ورکو. الحمدلله میوند را سره دی. میوند صاحب تاسو خو دا خبرې د امانیار صاحب واورېدلې، تاسو خپله تجربه راته ووایئ، څومره مال لرئ او څړځایونه څومره شته چې تاسو ورشئ او مال مو پکې وڅري؟
1: زه خپله لاس بده مال لرم چې هغه هغې کې وزې میږې دي. او زموږ سیمه کې سرځایونه چې دي یو څه کم دي، ځکه زموږ سیمه داسې غرنیزه سیمه ده نو دښتې هغه وړې غونډۍ پکې کمې دي، نو موږ په پراخه اسانه توګه دا مالونه هلته نشو څرولی ځکه چې هغه ساحې ډېرې کمې دي.
0: ښه، نو بیا داسې چې لرې بوځئ څنګه نه کېږي چې لږې د خپلې ساحې نه بهر بوځئ او هلته وڅري؟
1: هغه بعضې داسې ساحې دي چې د کلیو سه ویشل شوي دي، یا لوړ غرونه دي، یا ډېر لرې دي بېخي،
0: نو یو څه مشکل نه. او دا وچکالی خبره چې مونږ کوو، افغانستان کې وچکالی راځي زیات وي، که څه هم سږکال هیله دا ده چې بارانونه شوي دي زیات، کندې دومره نه وي. دې څومره اغېزمن کړي دي ستاسو څړځایونه؟
1: والا ډېر بد اغېز یې په څړځایونو باندې کړی، ځکه چې په افسالۍ کې به کومې دښتې چې هېڅ نه وي، یعنې هغه وخت چې کوم واښه و اوس په هغو اندازه هسې نه دي شنه شوي، نو په مالو یې هم بد تاثیر وکړ. مالونه هم ډېر ډنګر شول، د شودو د غوښې تولید یې هم کم کړ، یعنې مرضونه هم ورته پیدا شول. ترځوینه به خیک لکشه وی ډیر خراب شي وبچولې ډیر بد ځپلی
0: نو صح کال باید ورته خوشاله وي ځکه چې بارانونه ډیر وشول مکه دې شي چې ترځوینه مهم خوي
1: د بارانونو زیاتوال اړتیاں څه کول دې موږ د پوره خبر وې نو ان شاء الله چې بیرته به ترځوینه ډیر ښه سم شي او شنه بشي وخه بیم کوي شي موږ مالونه به مخه پکې چاخ شي چې خبره یعنی شوه د وخت تولید بیم زیات شي د مالداران د پاره د اقتصاد دغه هم ښه نتیجه و ان شاء الله چې څه کول د تیر کول پرتله ښه کول
4: میوند تاسو مخکې وویل چې ځینې څړځایونه د کلیو ترمنځ ویشل شوي دي او یو کلی نشي کولی چې د بل کلي څړځای ته څاروي یوسي او دا دې هم وویل چې ډېر غرونه لرې دي نو تاسو خپل څاروي څړځای ته خپل بیا کور کې څوک بیا یو څړځای لري وي څو نستونځ به وي مېرمنې خو به نشي بولې غلطه مجبورې چې تاسو بیا دغه برخه کې څو نستونځ لري
1: دا غټه ستونزه ده اتمن مال چې څوک مالداري څوک یو نفر بعد د مال لپاره وي نو نور کارونه اتمن ته پاتې کیږي موږ خپل مالونه یعنی یو کس اتمن د غلاند ساحو ته د مال بیا یې لري نشي کولای ځکه لورم ډیر وي نور ستونزې وي یا باران شي یا بل څه مشکل شي نو دا غټه ستونزه شته دي اتمن ستونزه وي په دوه بخه
4: او دا غټ ځایونه تر څو وخت پورې واخلري یعنی د مال د څراول د پاره یا د څاروي د څراول د پاره مناسب وي څو میاشتې وا دوه درې
1: نو که بارانونه زیات وشي او سالي وي واوري زیات وشي ورخ ډیر وي نو بیا ډیر دوام کو تقریبا شپږ میاشتې دوام کو شپږ میاشتې مالونه تر او په هم دوه تر ځایونه کې نو که چیرته وچکالي وي هغه دوه میاشتې مم په ولي دي هلته څراول دي نو اتمان پار کو
0: د حکومت یو څوک کوي په دې پروګرام کې ستا غوښتنه بچه ویل دوی نه
1: د ما غوښتنه خدا غلا چې د وشکالای په محل د اوسردوینه د پاره کوم تدابیر موږ ونیسو یعنی څنګه ساتنه او مدیریت څنګه وکړو
0: ها که څه هم مخکې دا خبره وشو لکه خو بیا هم ک امانیار صاحب ورزیاتول غواړي چې تاسو واوري امانیار صاحب
3: اما مخکم تاسو اشاره وکړه چې موږ په د برور میوان سپ زواب کې دا وایم چې ما مخکې تشریحات زیات ورکړ خو بیا به تکرار کوم چې په خاطر دې شیدیم په جریان کې شي نو مختلفه طریقې دي چې موږ د تناوب یا نوبت د سراپ ساحو کې د خپل تقسیم کو د سرځای د خپل په سو برخه کې راویل او تقسیم کو چې کولای وو چې دا قروخ کو یا تنظیم کو د وې ساتو یو کول نه یو ساحه استفاده وکړو یو کول بل ساحه استفاده وکړو کولای شو چې مثلا په سل بوټو کې 200 بوټو کې چې د ریبدل کې یو اکسلام په ساحاتو کې د سروي د پاره دی چې د شپې او د ورځې د پاره دا دغه شی وچی کی پلاس دونه کې مثلا یو دونه په سل دونه کې مثلا یو مثلا په لاس دونه او په زر دونه کې سل دونه په ساحه کې را پلی خدل شي چې دا د خپل امغه تشکیل د ګل وکي او بیرته تخم پوخ شي او بیرته په ساحه کې را په شکل د طبيعي وشیندل شي چې دا بیرته ورغول شي او همدغه سې دوی د یعنی زیاته سرخت نه د ساحه د خپل جلوګي وکي همدغه سه کولای شي دوی په زراعتیزم کې د خپل چاغه واخه په شکل د ارزګ یا باندې دي د دینه هم په تقویات د زراعت کې استفاده کیږي چې کیدل شي دغه شي په سروي د پر منهج د مواد غذایی استفاده وکي او همدغه سه د کولای شي چې دوی د خپل د ساحاتو کې چې د للم ساحه کې دوی للمی ساحه که څوک لري او هغه کې کښت ظلم کې د دینه د ډډه وکي او په دې کې د خپل چې قروخ شي اوتومات خپل شنکیږي همدغه سه په سرزاینه باندې تبدیلیږي زما لارښوونه محترم میوان صاحب دادا چې په انانوي شکل باندې د خلکو سره د امغګی د لارې چې کولای وشي په هغه ستونزې د خپل په انانوي شکل باندې چې د خلکو تجربه استفاده وشي دا بهترین لار ده چې موږ دغه شی او د وزارت په کچه باندې چې لوی پروژې وسی کې موږ په خدمت کې یاسو تاسو کولای شئ د مامورینو ترویج د طریقه د هر ولسوالۍ د خپل لار د حل لپاره د ساتنې او سارنې د تنظیم لپاره د سرزاینو مشورې راوغړي
0: نو مایوان صاحب څومره تاسو په دې برخه کې کار کړی دی ځکه چې امانیار صاحب خو ډېری طریقې وکولې کومه یو عملی کړی دی تر اوسه
1: هو عملی کړی دی خو د موږ اوس په بعض ساحات چې کوم سردای و مخکیم د سیوکاس و غوښتل چې غلطه مثال دغه ساحه ونیسي او باغ پکې جوړ کړي. نو بیا د کلي مشرانو دې تفری نه ښودو ځکه چې د څړځایونو ساحه وې کمیږي، نو موږ مجبوریږو چې مالونه یا کم کړي یا بدیل وخه په پیسو ورته واخلو.
0: بله مننه. او غواړم چې امانیار سبي خبره تاسو بل راته وکي، دا د یو مالدار لپاره د عصري مالداري زده کړه څومره مهمه ده او په دې برخه کې څومره اغیز لري شي چې د څړځایونو دوی په خپل مدیریت کې او په خپل یو کار وکي، لکه چې مخکې مایوان سبي اشاره وکړه چې په یو برخه کې دوی کړی دي خو ډيري برخه لاشته چې لا هم اړتیا ده چې دوی په پوښي او عمل وکي. به ترينه لاره
3: ده چې ټولنې دې راجوړې کې د خپل په مالدارۍ په برخه کې او همدغه سي د عصري ټکنالوژيګان نه استفاده وکي او خصوصي سرمایه‌ګزاري په دې برخه کې ډېر لوی کار نه کړی دی. وسنه شرایط کې په سلهاو د غواګانو د روزنو چې اصلاح شوی غواګان دي په مجموع کې په افغانستان په کچه باندې پر ولادت کې د غوستو سکتل شي چې د سکتور ته ډېر رشد ورکړي د خلکو دا په اثر د هغه ته په تلاش کرنې او بلګونې وزارت دی چې منګه د دې لپاره خصوصي سکتور لپاره او د باغ دغه لپاره خپل د سروي والا چې هر څوک چې د مالداري کې دوی لپاره اسانته بنستر کړی دي. موږ په ایډیف نوم باندې د قرضې سیستم په شکل د مرابحه شکل باندې البته په سطح د وزارت کې موږ لرو په دې سیستم باندې دوی کولای شي دوی د کسوک سرمایه نه لري سرمایه‌ګذاري کې په دې برخه کې په تقریبا په سکه لري دوی د خپل ځان ته شو دغه ټوکلې 2 میلیارډ روپۍ تقریبا دوی کولای شي چې په شکل قرضه ورکړي دا پیشرفته سیستم باندې دا د کرنې او لګونې وزارت په مشرۍ باندې البته دا صندوق را جوړ شوی دی او دا ډېر لوی لاسراوړنې لري په دې برخه کې او په میلیونونو روپۍ خلکو ته پور ورکول شوی دی همدغه سي په شکل دی اما تخپل په طرز عمل په اساس باندې مرکزی یعنی دغه لارې او چارې شته دي چې موږ کولای شو چې دا خپل د قانون ته او د مالداری بخش ته او دا چې بنیادی سکتور دی چې دا تقویه کړو.
4: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خبرونه 400 برخه واوریدله. د دهقان خبرونه 400 برخه هم دومره و پات خبرونه لسپینټنی سره اوریدلای شي.
0: راځي چې لنینګراد د مالونو ډاکټر او متخصص سید ضیاء الحق شینواری واورو چې څړځایونه مالونو ته څه ګټه لري.
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد څړځایونو کې څرول کیږي عموما ښه صحت، قوي بدن او طبي وده لري، ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي، طبي واخه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي. دغه حیواناتو د خوراک مصرف هم نسبتا کم وي، ځکه چې ډیره برخه خوراکي د طبي څړځایونو څخه پوره کیږي. همدارنګه د پخو او بندونو ستونزې پکې کمې لیدل کیږي او حیوان کم ذهني فشار یا سټرس لري. بل لور ته که موږ وګورو، ها حیوانات چې په کورونو یا فارمونو کې ساتل کیږي د خوراک او د درملنې او مدیریت لپاره واخه کنټرولېږي. په ځانګړي ډول د شیدو په فارمونو کې د متوازن خوراک له امله د شیدو تولید زیات وي او د ناروغۍ څارنه هم په اسانه ډول سره ترسره کیږي، خو که مناسب حرکت او ښه مدیریت ونه لري ځنې وخت د چاغښت په خوستنځي او سټرس خطر هم پکې زیاتیږي. نو د دې لپاره چې موږ مالداران دې سیستم باندې ښه پوه شي چې کوم یو ځای د حیواناتو لپاره غوره دی، نو د دې لپاره موږ ګډ سیستم طریقه غوره ګڼو. په دې خاطر باندې چې هم حیوان څړځای ته وځي او هم په مناسب وخت کې متوازن خوراک او استراحت ولري، چې دا طریقه د حیوان د صحت ښه ساتنې لپاره هم پوره فائدہ مند ده، هم اقتصادي ګټه زیاتوي او هم تولید ښه کوي.
0: اوس به د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته ورشو او لیو پلورونکي به واورو چې څه پڅودي.
5: سلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکمت الله درفشانی هم د کابل د میوه او ترکاری مارکیټ نرخونه. یو من کچالو چې 2 کیلو کېږي په 140 افغانۍ، یو من پیاز چې 2 کیلو کېږي په 560 افغانۍ، یو سبا سیب 40 کیلو سپین سیب 40 کیلو کېږي په 500 افغانۍ، یو سبا سیب 40 کیلو کېږي سرک سیب په 400 افغانۍ، او یو من اندوانه چې د فراه او نیمروز شروع شوی ده په 160 افغانۍ، یو کارتن شوتالو چې د جلابات او د کونړ دی په 130 افغانۍ، او یو کیلو گیله چې د سمنګان شروع شوی دی په سل یو سل لس افغانۍ.
0: د دیقان نننۍ خپرونه هم دومره وه. ګران اوریدونکو، تاسې راته ووایئ چې په راروانو خپرونه کې په کومو موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
6: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
7: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
8: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: هوښیار به هیڅکله له ځانه خوښ نه وي، په خپل دانش به فضول سرکش نه وي، چې دیرینه وي چې تجربې لري، په کار و بار به د هغوی اش نه وي.
1: هوښیار غلیم به په خوله جنگ غواړي، ډیر به له جنګه په اشته ویاړي، عمر خو یو دی چې په غم درومي، دا هسې عمر دی وبا ونغاړي.
0: یار به د یار په یاری ویاړي، په هره چار به یې خیګړه غواړي، که یاری خاندي دی به هم خاندي، که یاری

0: اوخ می تیار دی کجاوه باندی یاران می ولادل واره دوراندی دایم روانیم ورپس درومم جرس فریاد کا خبر را کاندی
1: ای چه بی مثل پکړه او وړې ګل رنگ روغه د خدای پکړه یې دا هسې ولې د زړه په وړې په هیڅ چا نه یې خو په خپل زړه یې
0: ای چې پری و ماته ستای کایار می وویني بیا به ووایې هر چا چې ولیده باندې بلبل شو مخ دې که ګل دی د دل ربایې
1: ای چې په رو کې گذار ته ساز یې سترګې دې لکې غوږ په آواز یې غاری غرڅه دی در باندې درغه پتخرګي ولا کتیر اندازي
0: ای چې خبرې کړې خوږی شیرینی ولی دی ووته عمل کې سپینه گفتار سور گل دی د انار د ونی کردار انار دی کته یې وینی
1: ای چې لمانه علم مکتب غواړي دود د عجم غواړي دود د عرب غواړي روغ یې که روغ نه یې راته ووایه له عاشقانو چې ته مذهب غواړي
0: ای چې یاري کړې په څو څو غاړې په تله ورکړه په خروار غواړې یار دې د خپله لاسه په ګور کړ بیا یې په های های په وټ ژاړې
1: ای د چشمانو په غمزه الماسی دا څه هنر دی له عاشق ستاسې تر سر تر پایه راته ووایه تر دې ویستلی یم لامې وباسې
0: ای باران چې وشي په پټي باندې حاله تازه شي عمل پرې کاندې زړه مې پټی دی باران دی مهر پرې تازه کیږم څو راته خاندې
1: ای باغ ونې وچې لري همترې هم یې کهتر شته هم یې مهترې په سایه ګورې په میوه پورې ته هغه ونې گنا بهتره
0: باور که وکڑی پا جز او کل که مردان با تلوی پا توکل که دادیر غاڑی نغمه سوتونا نشت پا باز که دی پا بلبل که
1: بدخواه د خوار وسه ته ورته غټ اوسې خپل نیت د زغره ته پکې پټ اوسې څو چې ښادۍ دي څو چې غمونه دي و دواړو توکو ته په مخ په څټ اوسې
0: ای چې بزرگی پتا خواهی که تا ستاری ستار کنه کلا بزرگ واری چه پری حاجت دا محتاج پورا نشی کمال دی دیر دی کلا مال داری
1: بلا بلا وای بلا هم تیه خپل خام یاد کرا که بلا نیه توره ده جبه توره ده اسپنه چه غوچه ولکا خبر لا نیه
0: بلا بنوی پا حق شناس که تل با پا هم دوی تل پا سپاس که چه جار باسی هوری جاروزی زرون تسخیر دی تا خدای پلاس که
1: بی قدر ندی دراز خبری دراز خبری دی مرغلری زای دننا دزر صندوق ده وار بای نکری همدم تا لری
0: پاکان با درومی پا پاک لاری نا پاک با کان دی نا پاک چاری چسترگی نلری ورتبت سخیم ده هر هر باغ دی میوی تیاری
1: پاکی چی راشی پا هغا کور که بلای وسیزی نورا پا اور که یوسف چی پاکو زکا بادشاه شو سشو که بندو نا حق پا تور که
0: پریرن که خده پا کارو بار که ندیر فکرونا زرغی پا کار که زرغی نا مرد که لکار پاتی شی مرد طول اختیار وی پا زیست روزگار که
1: پن پن شکری حس شیرینی پا هر سپین غری پا مخ نسرینی ماینستا حسی پا غم که کسی تلی خبری ستا شکرینی
0: پای استخفاف ده پادشاه دولت بایلی پا استخفاف ده ملا جنت بایلی پا استخفاف ده چهار یارانو هم موعدت بایلی هم مروت بایلی
1: پتن سیمینه ای پا رنگ رنگینه ای پا لب شیرینه ای پا مو مشکینه ای زد مجنونیم که تلیلای زد فرهادیم که تشیرینه ای
0: پا تن هدونه رگو ریشه ای پا دا که گوری یو پشه ای خوی ده ددانو لیوانو پریگ ده که ته سره ای پا اندیشه ای
1: پا جنگ که مطکڑا تر بل دوڑان ده که ومڑی ومڑی رحمت در باندی ژوندې که پات شوی ځان دې عزیز کړ نور به خبرې ورزنه کاندي
0: په چا چې نه پسندې ګرانې د شوارې، په تا به نه درځي د شوارې چارې. په خدا ګواړه جزا سزا لري، تر پښو کلاندې کړې میږی په لارې.
1: په ځان خبر شه چې چرته ځای لري، چې تخت نشین یې څه هوی های لري. ځان دې په پورته تر ملکوت دی، چې ناسوتی شوې خوی د ګدای لري.
0: په څو د ځان په خیوه بیدار یې، ویخته د کوک شي هم پرې آزار یې. فکر د ګور د خواریو نه کړې، بند بند به پروت وې ولې قرار یې.
1: په څو وای وای لري چې لږ بیمار شي، پروا دې نه وي چې چاق تیار شي. هیڅ یې نابود یې چې ښه مې ولیدې، غفلت خوار کړی که خبردار شي.
0: په خپل مقصود پسې په څه مجنون یې، په خپل مطلب پسې یو څه مفتون یې. په څو خوشحال شي چې په کام کامیاب شي، د کام په نه موندل هر دم محزون یې.
1: په دا دنیا کې خې خوږې مینې، په رنګ ترخیشي که ته یې وینې. نور څه یې مه ګڼه، واړه مقصود دی تر خوله که وباسې ترخې شیرینې.
0: په درسته ورځ چې تلاتوب کړې، د دنیا چارې په څه آشوب کړې. خوشحاله پاڅه دا سړیتوب کړې، چې چرګ به ویښ وي ته به لا خوب کړې.
1: په دواړو زلفو که عنبر بیزه یې، په دواړو شونډو که شکر ریزه یې. دا څه لا نورې خوبۍ دې ډېرې دي، بابا دې ومره بلا سر تیزه یې.
0: په رنګ په حسن په څو نادره یې، خیوه غمزې لرې څو جلوګره یې. له خپله یاره څو زوروره یې، خو چې پخلا شي بیا مروره یې.
1: په رنګ په حسن تازه بلوڅه یې، په تن کې سپینه تر تازه پوڅه یې. تر سر تر پایا کمی دې نشته، په ښو خبرو څه خبر لوڅه یې.
0: په رنګ په شکل ښایسته میاورې، په زړه سنګینې ناترسه کورې. یاران ډېر خوښ کړې بیا یې ډېر خوار کړې، دارو د زړونو د زړونو څورې.
1: په رنګ رنګینه یې، په مخ نسرینه یې، په لب شیرینه یې، په تن سیمینه یې. درسته گلزار یې تر سر تر پایا، عیب د داده پزړه سنگینه یې.
0: پرن که هوره ده پرې گرفتار نشی، چه خوی بدوی ده خزی یار مشی. خوشحال تا گوره چه یو چه یار لری، لبد خویه ای تا خبردار مشی.
1: پا روم پا شام شی ده لیلی خبری، پا هند پا سن شی ده مجنون سندری. عشق می پا مثل نافا ده مشک شو، چه بوی خور شو پا نجده لری.
0: پا زرم هم را ندی انباری، چه قلم کا پا کاغذ نگاری. یا بیانیگی زما پا جبا، یا قاصد کا در تکراری.
1: پا زلف و کفر پا مخ اسلام لری، دسترگ و سحر پا زلون و عام لری. خیال با تنکری خیال با نور چوک کا، چه نن چه زان گنی هغه غلام لری.
0: پا غم ده نورو و غم تساز مشی، سپک و عالم تا پا خپل آواز مشی. سرای پا تما ده بل بندشی، دعا با در کرم اخت پا آز مشی.
1: پا غرونو مزا تر غرونو پری موزی، تر غرونو پری وزی، تر زلونو پری موزی. زلونه چه واره برابر ندی، درومه تر زلونو دملونو پری موزی.
0: پا قد ده صبر تر ونی بوکه، پرنگ پا اصل پا خوی ملوکه. کمای ده نشتا پا شش و پنج که، پا چار پا هر چه ده زرگی چوکه.
1: پا کوه قاف که رهبر ده وران ده، که درومی نبوی سختی در بانده. که بی رهبرا پا سم میدان درومی، چو چو بلاشی پا تا مرانده.
0: ترزلک شیمنی ده هغوانی، چه نسطا نپانی ونی. نه وونا باغی پا غولی، نه دیری ونی پلو سغنی.
1: پلاس چه واخلی مردار چاری، نمشی ده خزی ده زناکاری. که نه مرگوی نه طلاقوی، پا مرد بنشی ده جنت لاری.
0: ترمشکو خیدی ده وطن خاوری، تودی اوبدی ده وطن واوری. ما چه ده حسی وطن تشاکرا، زرکرم کنور چا گمان پا چاوری.
1: پا مار چه وار جوڑ کری گزار پر نکری. خپل زل خوب پخته چه زل دات سکری، که غینل توب ده که خاغل توب ده خود با پزرکی نندارا وکدی.
0: تر غرونو پریوزی تر زرونو پریموزی دسروم زرایو پدکی موزی چه چوک نبسندی هر چا تا بدوی به هغو حسی چارو پسی موزی.
1: تگه چه سختوی ساعت پر بانده خواگی او بورشی سره ور بانده وقت ده آهاروی ترات اوایا چه خواهی با حاصل کانده.

0: یار د وګړي په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي او څه باندې 300 میلیونه داسې دي چې هیڅ کور نه لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د ټولو وګړو نږدې 80% به تر 2050 کال پورې په ښارونو کې ژوند کوي چې له دې سره د بیکورۍ او ښاري کېدو کړکیچ لا جدي کېدونکی دی. د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې مشرې انا کلاودیا راسبح ویلي د بیکورۍ کړکیچ له ډېر پخوا راهیسې په جدي ډول د نړۍ په سویل کې احساسېده، خو اوس په شمال کې هم احساسېږي. د اغلی راسبح په وینا د ژوندانه د لګښتونو لوړوالی د خلکو د بیکورۍ په لویو لاملونو کې دی، خو په وینا یې وضعیت د نړیوالو کړکیچونو په منځني ختیځ کې د جګړې او نړیوالو اکمالاتو کې د خنډو ځنډ له امله لا جدي شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې UNDP او د باکو په غونډه کې د ملګرو ملتونو د پلاوي مشر فرانسن پیکاپ ویلي په نړیواله کچه د کورونو د نشتوالي ستونزه یوه ساده ودانیزه مسله نه ده. هغې ټینګار کړی چې موږ باید د ودانیو او کورونو له جوړولو اخوا ښاري جوړښتونو ته هم وګورو. د ملګرو ملتونو د دې غونډې یوه مرکزی موضوع د نارسمي مشځایونو او ناپلان شوو سیمو کې د کورونو جوړولو چټکه وده ده، چیرې چې اوسیدونکي په ناخوندي کورونو کې ژوند کوي. اوس مهال ملګري ملتونه د دغسې خلکو شمیر 1 میلیارد ښیي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو 3 لسیزو کې به 3 میلیاردو ته لوړ شي. دغه راز ملګري ملتونه په اټکلي ډول وایي چې له 350 تر 500 میلیونو پورې ماشومان په بېوزلو ناپلان شوو سیمو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د استوګنځیو اداره غوښتنه کوي چې نارسمي مشځایونه او بېوزلو سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته باید د ستونزې په نظر ونه کتل شي، ځکه چې په وینا یې ډېر ځله میلیونونه کسان په همداسې سیمو کې له اوسېدو پرته بله چاره نه لري. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې روانو کړکیچونو هم پر ښاري ژوند فشار ډېر کړی او د 2022 کال تر پایه پورې 1.3 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو چې 60% یې په ښاري سیمو کې پناه اخیستې ده. په داسې حال کې چې کارپوهانو خبرداری ورکړه چې د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوي کړکیچ په ډېرېدونکي ډول د خلکو په بېکوره کولو کې رول لري، د ملګرو ملتونو د استوګنځیو اداره وایي د باکو په غونډه کې به د اقلیم د بدلون پر موضوع هم بحثونه وشي. کارپوهانو ویلي د سختې تودوخې، سیلابونو، توپانونو او ځنګلي اورونو له امله یوازې په 2023 کال کې 40 میلیونه وګړي بېکوره شوي دي. دوی اټکل کوي چې تر 2040 کال پورې به 1.8 میلیونه کورونه له اقلیمي بدلون سره د تړلو ستونزو له امله ویجاړ شي.
1: د ابراهیم امیری رپورټ مو اورېده. په افغانستان کې ښارونه په چټکۍ پراخیږي او د BBC موندنې ښیي چې یوازې د کابل نفوس په 10 کلونو کې څه کم 2 برابره ډېر شوی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې همدا اوس د افغانستان شاوخوا دریمه برخه وګړي په ښارونو کې اوسیږي او تر 2060 کال پورې ښایي د دغه هیواد نیمایي وګړي د ښارونو اوسیدونکي وي. ملګری ملتونه وایي جګړې، اقتصادي ستونزې، وچکالۍ او د اقلیم بدلون او د کډوالو راستنیدنه د ښارونو د پراخېدو عمده لاملونه دي. پامو کې د ښارونو د پراختیا د اوسني وضعیت او لاملونو په اړه د عبدالله الهام رپورټر.
2: ملګری ملتونه وایي د افغانستان شاوخوا دریمه برخه وګړي دا اوس په ښارونو کې اوسیږي او دا هیواد د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو دی چې په چټکۍ پکې د ښارونو نفوس ډیریږي. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي ډیری ښاري نفوس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې میشتي. د BBC موندنې ښیي چې د دغو ښارونو نفوس په 13 کلونو کې پام وړ ډیر شوی. د افغانستان د احصایې او سرشمیرنې د ادارې د 13 کلونو شمیرې ښیي چې د کابل نفوس په 2015 کال کې له څه باندې 3 میلیونو سږ کال تر 15 میلیونو هم لوړ شوی. د کندهار ښار نفوس 10 کاله مخکې شاوخوا 15 لکه و چې سږ کال نږدې 9.5 لکه ته رسېدلی. د هرات ښار نفوس هم په 13 کلونو کې څه باندې 2 لکه ډیر شوی.
3: د زده کړو په لټه کې دي، د کار
2: د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت ویاند محمد کمال افغان وایي خارونو ته لیږدیدونکي وګړي ډیری کورنۍ او ځوانان دي او په خارونو کې د کار، زده کړې، روغتیا او ښه ژوند د فرصتونو په لټه ډیر میشتيږي.
3: په عمومي توګه د خاري مهاجرت لاملونه ټولنیز او تعلیمي او اقتصادي اړتیاوې دي چې خارونو په پراختیا کې مهم رول لوبولی ده. هغه کسان چې د مزدورۍ په لټه کې دي، ترڅنګ یو شمېر هغه بې ځایه شوي

0: یا داخلي کډوال هم ښارونه درخه کوي چې هغه په ولسوالیو کې مناسب کورونه ونه لري یا ځای ونه لري
1: یا د ښاري ښه ژوند په لټه کې دي، هغه خلک ښارونو ته درخه کوي چې راشي.
2: د ټکلونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې په ګڼو ولایتونو کې ښارګوټي هم ورته ګوښي شوي. د کور او ښار جوړولو وزارت د بیان ښاغلي افغان په وینا سره له دې چې اوس کلیوالي سیمې هم امن دي، خو په وروستیو 5 کلونو کې ډېر خلک له کلیو او بانډو ښارونو ته لېږدېدلي. سان کې د ملګرو ملتونو د بشري مشتیدنې پروګرام یا یو ان هابیتات ادارې وایاند استيفاني لوس بي بي سي ته ویل د اقلیم د بدلون په ګډون د ګڼو لاملونو لمخې د خارونو د پراختیا به ساره ده.
3: د افغانستان خارونه او خاري مرکزونه په ټول هیواد کې پراخيږي، چې دا کرنیز ځمکې هم لاندې کوي او کلی او خارګوټي هم چاپېروي. خو اوس هم افغانستان تر ډېره کلیواله ټولنه ده، چې واز د دېش سره نوګړی په خارونه کې اوسېږي. خدا په چټکۍ بدلېږي. په تاریخي لحاظ د شلمې پیړۍ په نیمایي کې په شلو کې یوازې یو کس په خارونه کې اوسېده، خو تر 2000 شوي تم کاله به نیمایي وګړي په خارونه کې اوسېږي.
4: nearly half of the population may be urban.
2: ملګری ملتونه وایي که د خاري پراختیا دغه بهیر ته چمتووالی ونیول شي او دقیق پلان ورته جوړ شي، د پایدونکي پرمختګ لامل کېدای شي. پلازمینه کابل د نفوس او د خاري واده لمخه د افغانستان تر ټولو مهم خاري مرکز دی، چې د ټول خاري نفوس نږدې 15% جوړوي. خاري واده ته د پرمختګ د یو لامل په سترګه کتل کی، خو که د منظم پلان او چمتووالي لمخه نه وي منفي اغیزې هم لري. خو ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت دواړه دا مني چې داسې پلانونه چې پراخیدونکی خاري ژوند تنظیم کړي او د منفي پایلو مخه ونیسي نه دي جوړ شوي یا محدود او پلي شوي نه دي.
5: عبدالله الهامو ملګری ملتونه وایي د افغانستان د خاري وګړو ل 15% ډیر په غیر رسمي خاري سیمو یا ناپلان شو خاري سیمو کې ژوند کوي، چې بنسټیزو اسانتیاو لکه پاکو اوبو او نورو لومړنیو خدماتو ته لاسرسی نه لري. ل کلیو خارونو ته کډوالې دو او ل گاونډي هیوادونو د افغانانو راستنیدنې په هغو خاري سیمو فشار لا ډیر کړی چې وار لمخه پکې د خاري زیربناو او خدماتو کمایو. خو ورسره همحاله د طالبانو د حکومت د کورونو او خار جوړولو وزارت وایي د لویو خارونو د وړتیا او لوړولو ترڅنګ ل تیر کاله د وړو بازارونو د ارزونې لړۍ هم پیل کړي چې د نفوس اړتیاو پوره کولو ته برابر کړي. نور حال په دې ریپورت کې چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
6: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتایونو پروګرام یا یو انهبطات وایي د افغانستان د ښاري نفوس له 15% ډیر خلک په غیر رسمي او بې پلانه ښاري ساحو کې اوسېږي، چې دې د افغانستان ښاري پراختیا له ننګونو سره مخ کړي او ملکیت هم ډیر خوندي نه وي. دغه بنسټ چې په افغانستان کې له 3 لسیزو ډیر کار کړی په افغانستان کې ویاند استيفاني لوس وایي په دغو ځایونو کې ډیری نوي میشتیدونکي هم له خدماتو بې برخې دي.
4: coming now
3: د نوو استوګنو لپاره پلان نشته او دا کسان په ډیرو ناسمو شرایطو کې په نارسمي او غیر پلاني سیمو کې له هر ډول انجنیري طرحو پرته له خدماتو په تشو کورونو کې میشتيږي. په دغه ځایونو کې نه یوازې د استوګن ځای حالت نه وړدی، بلکې خدماتو، بازار او کاري فرصتونو ته به هم لاسرسی نه وي.
6: افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د شاوخوا 3.5 میلیونه بیرته ورستنیدونکو کډوال هم ډیری یې کورونه نه لري او یو شمېر یې په بې پلانه خاري سیمو کې میشتيږي. ملګري ملتونه وایي که څه هم حکومت په ډیرو سیمو کې دوی ته ځمکه ځانګړې کړي، خو د خدماتو، مناسبو کورونو او د ژوند له فرصتونو سره د دغو میشتځایونو په برخه کې لا هم ننګونې شته. په کابل کې د یو ان هیبټات ویاندی بي بي سي ته وویل په دغو میشتځایونو کې د ژوند نامناسب شرایط او د اساسي خدماتو نشټوالی د خلکو روغتیا ته هم ګواښ پیښوي.
4: Many of the informal settlements are also in areas which are risk.
3: ډیرې به پلانه میشتایونه په داسې ځایونو کې دي چې له خطر سره مخ دي، لکه د اقلیمي بدلون اغیزې چې د اوبو شتون او لاسرسي اغیزمنوي. لبل خو دا میشتایونه په هغه سیمو کې دي چې د سیلابونو او ځمکې ښویدونو له خطر سره مخ دي. په ټوله کې افغانستان د زلزلې له لوړ خطر سره هم مخ دی.
6: یو انهبطات د کابل په ګډون یو شمېر سیمو کې له لوی خطر سره مخ کورونو د بیرغونې پروژې عملي کړي چې پکې د دغو کورونو خوندیتوب او دوام ډیروي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ویان کمال افغان وایي د ښاري کېدو پر مخ یوه لویه ننګونه د بنسټیزو زیربنو بناو کمزوري ده لکه د فاضلاب د سیستم او نور خدماتو. ښاغلی افغان زیاتوي چې په ښاروالیو کې د کافي اندازې سرچینو نشتوالی هم د دې لامل شوی چې د ښاري پراختیا پلانونه عملي نشي.
1: د اوبو د تامین برخه ده، د فاضلاب سیستم برخه ده، برېښنا او داسې نور چې دا په افغانستان کې نسبتا کمزوري دي او وچکالۍ ته معلومه ده چې دا ورځ بلې ته تر ځمکې لاندې اوبه یا څښاک اوبه دا په کمېدو په حالت کې دي، نفوس د زیاتوالي په حالت کې ده، ښارونه د یو نه تر فشار لاندې راځي. د کابل ښاروالۍ پرته په یو شو نورو ښاروالیو کې د امکاناتو ظرفیتونو کمښت خبره ده چې هغوی په کافي اندازه مالی او انساني هغه سرچینې نه لري چې ښاري خدمات په اغېزمنه توګه برابر کړي.
6: اوس چې په افغانستان کې وچکالي هم ډېره شوې، د کابل اوسیدونکو د اوبو کموالی هم ویرولي او ورسره د ښاري پراختیا د لړۍ په اړه اندېښنې هم ډېره شوې دي. د ښاري پراختیا پلانونه او وړتیاو نشټوالی یا محدودیت هم په افغانستان کې د ښارونو د راتلونکو اړوند د اندېښنو لامل شوې دي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویان محمد کمال افغان زیاتوي چې دوی اوس له خصوصي سکتور سره په ګډه کار او هڅه کوي تر څو د دوی د پلانونو د عملي کېدو په تړاو ډاډ ترلاسه کړي. ښاغلی افغان زیاتوي چې وزارت د ښاري پراختیا په پلانونو کې د زیربنا پراخول، د کارونو ارزونه، د چاپیریال ساتنې اقدامات او د بې ځایه شویو ادغام او په ښار جوړونه کې د نوې ټکنالوژۍ کارول دي،
1: د زیربناو پراختیا واسري کول دي، د ارزانه استوګنې پروژو برابرول دي، د ښاري اداراتو د ظرفیت لوړولو خبره ده، د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره کار کول او هڅونه ده، د چاپیریال ساتنې په تړاو باندې اقدامات دي، د مهاجرو او د داخلي بې ځایه شویو ادغام ده.
6: افغان زیاته کړي چې د لویو ښارونو د ظرفیت لوړولو لپاره پلانونه لري او له تیر کال راهیسې د منځنۍ کچې او کوچنیو بازارونو د ارزونې لړۍ پیل کړي چې د شته نفوس اړتیاو ته ځواب وویل شي. ملګري ملتونه وایي تر 2050 کال پورې به د نړۍ 80% وګړي په ښارونو کې ژوند کوي چې له دې عمله به د نورو ستونزو ترڅنګ د اقلیم د بدلون برخه کې هم لوی ننګونې رامنځته شي. نو له همدې کبله د نړۍ حکومتونه وار له مخه لا د ښار نفوس د ډیروالي د ستونزو مخنیوي ته پلانونه او ستراتیژۍ جوړوي.
5: دا رپورت شبنم خان دوران وړاندې کړ. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د اروپایي دفتر لخوا ټاکل شوی کمیسیون د روغتیا له نړیوالې ټولنې WHO غوښتي چې په رسمي توګه د اقلیم بدلون د عامې روغتیا لپاره یو بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا به د اقلیم د بدلانه له امله د عامې روغتیا په برخه کې تر ټولو د لوړې کچې خبرداری وي. دغه خپلواک کمیسیون په چټکۍ سره د اقدام کولو غوښتنه کړې ده. د بی بی سی خبریال دینی ایبرهارد پری ریپورت لري چې اسمت بهیر یې وړاندې کوي.
7: د اروپایي کمیسیون پیغام څرګند دی، هو هغه دا چې د اقلیم بدلون راتلونکی ګواښ نه دی چې مخې ونیول سي، بلکې دا یو بیړنۍ او ډیریدونکی کړکیچ دی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې سمیز اروپایي مشر هانس کلیج د اقلیم بدلون یو روغتیایي بیړنۍ حالت، امنیتي ګواښ او اقتصادي ساعتې بم بللی، چې په وینا یې د اقلیم د بدلون په صورت کې ټوله سره یو ځای سوي. اروپایي کمیسیون استدلال کوي چې هر کال د اقلیم د بدلون په برخه کې د اقداماتو ځنډول لګښتونه لا لوړوي. دا کمیسیون وایي د اوسنیو او راتلونکو نسلونو روغتیا د تودوخې، هوا د ککړتیا، سیلابونو او ساري ناروغیو د خپرېدو له امله اغېزمنېږي، ځکه نو غواړي چې د فوسلي سون توکو کارونه ودرول سي او د اقلیم بدلون عامې روغتیا ته د یو بیړني حالت په توګه اعلان سي. دا کمیسیون ګمان کوي چې له دې سره به له اړتیا سره سم نړیوال غبرګون کې په چټکتیا سره مرسته وسی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې اروپایي کمیسیون ویلي چې لا هم د ګام پورته کولو لپاره یو کړکۍ پرانستې ده او باید عمل وسی. اروپایي کمیسیون دا څرګندونی او غوښتنه په داسې مهال کې کړې چې په پام کې د دوشنبه په جنیوا کې د روغتیا نړیوالې ټولنې کلنۍ غونډه پیل سي.
5: دا رپورت اسمت بهیر وړاندې کړ. په ښارونو کې د خلکو د شمیر د ډېرېدو یو لامل په کلیوالو سیمو کې د اقلیمي بدلون له کبله د اوبو د کمېدو او وچکالۍ اغېز بلل کېږي. په افغانستان کې هم دا یوه لویه ستونزه ده. کابل کې مې د چاپیریال ساتنې له کارپوه عبدالهادي اڅکزي وپوښتل نړیواله ټولنه او حکومت په دې برخه کې څه کولای شي.
8: دلته دو موضوعات دي. یو مهم موضوع ده چې د اقلیم د بدلون بحران یا د اغیزې موږ باید په داسې رسنیز شکل باندې یا په داسې یو پلیټ فارم باندې نړیوالو ته په وپیژنو یا اعلان وکړو چې هغوی دې ته متوجه کړو چې افغانستان په حقیقت کې دومره ځپل شوی یا دومره اغیزمن شوی هیواد دی. یو موضوع ده چې دا خپله هغه مسؤول ادارې کولی شي په دې برخه کې کار وکړي. او بل دا دی چې نړیوالې ټولنې میلیاردونو ډالر د داسې اغیزمن شوو هیوادونو لپاره لري، خو دا چې نن په افغانستان ته دغه د رسمیت پیژندنې تر موضوع پورې محدود شوی دی، دا ما په بار بار په مختلفو مجلسو کې او مجلسو کې او په مخامخ مجلسو کې د مسؤولینو سره شریک کړی ده چې تاسو داسې یو بدیل لار ورته معرفي کوي که دغه پیسې افغانستان ته رانشي دغه بحران مخ پر لوړېدو ولاړ شي. د دې لامل د دې دغه به همدغه زموږ ټولنې دي چې تجربه کوي، همدغه زموږ ټولنې دي چې نور به ورڅخه اغېزمنې کېږي. نو که چیرې ځینې نړیوال مالي میکانیزمونه دي چې هغې ډېر فلکسیبل او هغه دي، دوی کولی شي چې هغوی فلکسیبل انعطاف‌پذیر ادارو ته یا نړیوالو مالي میکانیزمو ته بدیلې لارې معرفي کړي تر څو د بدیلو لارو په طریقه باندې افغانستان ته دغه بودیجه راوړي. یو غټ مثال یې موږ د اډاپټیشن فنډ ورته وایو. اډاپټیشن فنډ دا یو نړیوال مالي میکانیزم دی چې دغسې اغېزمن شو هیوادو ته د کاله لس میلیونه ډالر ورکوي. دغه لس میلیونه ډالر موږ کولی شو چې د بدیل لارې که دا حکومت نه راځي ولې د بدیل لارې موږ کولی شو چې دغه لس میلیون ډالر یو رقم افغانستان ته د موسساتو د انجوګانو له لارې راوو. نو دغسې بدیل لارې پیدا کېږي چې موږ وسو. بل دا دی چې د افغانستان په عمومي سطح باندې هغه سترې اغېزې چې اوس موږ لرو لکه وچکالي ده، لکه د حاصلاتو یا د محصولاتو باندې د مختلفو منابعو مختلفو هغه څخه موږ اغېزمن شوي یو. یعنی لکه مخکې مې یادونه کړه چې طوفانونه راسي، یو دم هوا ګرمه سي، یو دم هوا سړه سي. نو په بدیل لارې داسې یو رقم مارکیټونه نړیوال مارکیټونه د افغانستان د شته محصولات معرفي کړي چې کله جبران خلته خساره جبران سي. نو د خسارې د جبران لپاره دلته بیا نور میکانیزمونه شته چې دغه نړیوال مارکیټونه دي چې هغه شته محصولات مشو مارکیټ پیدا کی او شمه خپل لاسي. نو دا هغه څه دي چې اوس مسولین کولای شي په دې برخه کې شرول ولوبوي.
5: او ځکه چې به ورستۍ خبر راته وکي د حکومت او د نړیوالې ټولنې ونډه ته اشاره وشوله، خو د اقلیم بدلون د اغیزو په کمولو کې د خلکو ونډه څه ده او څومره مهمه درته ښکاری؟
8: خلک په دې برخه کې هم ډیر رول لوبولای شي. یو خدای دې چې په افغانستان کې کله کله ځینې موضوعات تر حکومت او تر مسولینو محدود کیږي. اول هغه د افغانستان پاولینه برخه چې ډېر اغېزمن شوی دی هغه وچکالی ده. د وچکالی سره د مبارزې په برخه کې زموږ ډېر هیوادوال دوس تقریبا پوهیږي چې موږ ډېر اوبه استعمالوو، سپما د اوبو نه کوو او دغه سره په څنګ کې په برمې مو وهلې دي. په برمې کې چې زموږ دپاره لږ اوبه پکارېږي ولې موږ ډېر اوبه راباسو. دغه سپما د اوبو وکي او بیا ځایه برمو څخه مخنیوی وسي، د بیا ځایه استعمال د اوبو څخه مخنیوی وسي تر څو زموږ اوبه وساتل شي. دا یوه موضوع ده. دوم دا دی په افغانستان کې ځینې داسې کرنیز محصولات موږ لرو چې هغه کلایمیټ ریزیلینټ دی ورته وایي یا ډرات ریزیلینټ کراپس ورته وایي. دا دسې یو نوې هغه دی چې په حساب کښت کرنه ده چې محصولات لري ولې لږ اوبه غواړي. نو په دغه میکانیزمونه باندې پوسی چې کم محصولات لږ اوبه غواړي هغوی ته وده ورکړي. او خصوصا زموږ په ډېرو سیمو کې طبیعي پیښې هم راځي چې د غیر موسمي ورستو له امله چې هغه هم د اقلیم بدلون لامل کېږي د امله رامنځته کېږي. په داسې ځایونو کې دوی آبادۍ جوړوي متاسفانه چې هغه د سیل سره هر وخت مخامخ وي، سیل اغېزمن کوي. نو دغه ډېر موضوعات چې زموږ هیوادوالو ته راګرځي. او بل دا دی چې زموږ ډېر هیوادوال دوی کاریزونه جوړ کړي دي، یا یو مثال د چینو څخه د اوس استفاده کوي. په ډېرو برخو کې موږ ته داسې معلومات راغلي دي چې یعنی موږ عملا وینو چې کوشش هر څوک کوشش کوي چې خپل کدی د وبوس چنی موجو توای لکه کاریز غوندې هغه دی چنی دی خدا ډیر ولې دی دغه داس فالکې چې بیا نور په بند کې د نور وبو مخنیوي وسې چې بل ځای ته ولاړ نس یعنی سطحي وبدي کوشش کوي چې خپل ځان ته راکښ کې دغه متوازن موضوعات ته دی پاملرنه وکي او خپل منابع ته د طبي منابع ساتنه وکي دغه ټول کې د ټولنې مسولیتونه راګرځدل سي او د ټولنې مسولیتونه دي
5: کابل کې د چاپریال ساتنې د چارو کارپو عبدالهادي ازګزای وو د کابل ښار کې ځینې میو پلورون کې وای له پاکستان سره د لارو بندښت او خلیج کې د جګړې دوام د زنګوزیو بیې راټیټ کړې دي ویل کېږي چې د یو کیلو زنګوزیو بیې 1300 افغانۍ ته ټیټه شوې په داسې حال کې چې په تیر کې دا لوړه وه زنګوزی د افغانستان د صادراتو یو خټو کې دی چې میلیونونه ډالر افغانستان ته ور په برخه کوي کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د چنداول سیمې ته ورغلی چې زنګوزی نینې کیږي او دا ریپورت یې راستولای دی
9: خپل ځان مری فکر راته نوم دی وای
10: نوم مې عزیز الله یو تن
11: پټګر دی کابل نه
9: خاني بټای لري جلغوزی د بریاناولو
10: زنګوزی او د نپخ
9: د نخوتو نخوتم بریانا
10: نخوتم بریانا
9: نو عزیز الله تر ته وای چې دا جلغوزه چې تاسو دلته په خپل بټی کې بریان کوي دا د کوم ځین راځي او خام راځي تاسو بیا په کومو شرایطو دا پخوي
10: جلغوزه خو د افغانستان د څو ولایتو نه راځي خصوصا پکتیا او خوست لغمان نه بیا تجاران دلته راوړي موږ ته هغه جنای خام راوړي دلته موږ ته پخوو بیا دوی مثلا زیاتره اروپایي هیوادونو ته لیږي هندوستان ته لیږي زیاتره
9: نو دا من په 100 روپۍ چې دوی ته پخوي دې کې بیا خو خراب هم شته د جلغوزو کې دا بیا د خپل هغه تاجر دا بیا بیلوي خو خراب به بلنه کسنګ
10: خو خراب خو مخه پکشته او دوی چې راوړي مثلا دلته موږ چې ورته بیا رانه وو بیا دوی چې نکي یو یو دانه خي یو پاکي خراب بل پاکي مانا منظم مال خارج ته برابرې
9: او دا بهترین جلغوزه د کوم ولایت
10: بهترین جلغوزه خو مثلا بریانو سی ګورو زیاتره خرج جلغوزه سی ده غټم ده خفتاورم ده خمغزم لري هغه دی خوز ده بیا ور سره دی پکتیا هم بهترین جلغوزه دي
9: او تاسو چې دا جلغوزه په خوای دلته څومره وخت نسی دا یو یو مقدار علاکه یو من یا لاس من چا بټای کا چوي او څومره زحمت غواړي
10: یاو موجی تقریبا لاس منه تر سلویخ او د کونه نیولای سلام دی تر یو سات پر یو سات تر سلویخ د کونه پر یو موجی وخت نشي اره په یار موجی مثلا شپک تا و خو کله یاو نیم موجی چا چا ویا ور تا ور کو بیا بیرته پورته کو بیا نیم بل یا چا بیا پورته کو همدا سی دریم کی بیا دوی پخې
9: او تاسو خپل هم دلته خو ځار غوزی چې تاسو بریان شې دی نو د فرش په سر پراته دي د دې خورلو په دار نه فرش شاو راستا خپل تاسو خپل هم خوري
10: مو خو مجبور شو یو خو بعد خو دې شاو لپاره خو موږ مجبورې نه هم خورو
9: bale
10: دا کسي مثلا بریان وي قیمتي شای ده کایا بوجه مثلا لاس منه خراب شي تقریبا 1 لک روپۍ نه 2000 روپۍ کې لاس منه دا موږ دریم تا ته یو اچو بیا یو پرو تر اخره پورې اصلا د هر نیم بوجې نه یو فر مجبور یو سمات وی ګور چې په سوي نه ده په سوي سره کوم
9: اوس دا سیمه کې چې موږ تاسو ولاړې دا چندول سیمه ده کنه دا ته شاو خو کورون هم دي او دغه لوګي چې د دې زنه اوا ته پورته کیږي دا خو د خلکو صحت ته ضرر نه رسي
10: لوګي ولې پورته کیږي هغه بل داش دې مونږ ګوري هغه کې بيخي لوګي نشته
9: ها
10: مو خو اوله ورځ ده معنا تقریبا شل شپې شاید وسې چې مونږ کار نه ده کړی د اوله ورځ مونږ وراشو مجبور ډېر وژوا شو وسې شګه سور سي بیا یو ورځ یا دوه ورځې دا لګي کوي بس نور سي شګه سره شو داش ګرم شو بیا لګ لګا شو هغه په پله ګرم معنا بيخي د سیو بوله چې شل لاس په سلام شاید وکړي
9: نه خلک شکایت نه کوي
10: کای خامخای کای باز هم څنګه مثلا مختوای سره کې کوم کوم مختوای اوله ورځ ده نو دیم په یګی چې دا کای ورځ وګی کوي
9: څومره وخت کې چې دا کار کوي
10: دا کار خو سیمه په کله شروع کړی تنظیم کار دی او چې کزه تر اوسه مثلا د مخلار شاید دی سروې کال راځي
5: همکار مو ببرک احساس او چې د کابل په چندولو کې د زنګوزیو ل نینې کون کی سره خبرې کړې وي.
12: خبر او نظر د ورځنیو خبري او نورو مطالبو په اړه ستاسو نظرونه د بي بي سي دا پروګرام اوس هر ورځ د افغانستان پر وخت د مخوستن پر اتو بجو اوري او خپل نظرونه را سره پک شریکوي.
5: زمون غاګل لندن اوري د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه له مالويش سره سم په ننګرهار کې د زونونو په کچه لیست ای ورزنه سیالي پایل شوې. په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون 15 لوبډلې ګډون کوي او هر لوبډله به د بلې په وړاندې شپږ لوبې ترسره کوي. د دغه سیالیو پایلو به د جون میاشتې په څلورمه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت د دغه سیالیو د موخې په اړه بي بي سي ته وویل
13: دغه لوبډلې سپین غر مسنک بوست امو او بند امیر لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي د الف لوبډلې لوبغاړي د کورنی کرکټ لوبغاړي او یو شمېر غزوان لوبغاړي چې په لومړی درجه ولایتي 500 سیالیو کې ښه کارکردګي نه کړې وي هغه پکې په لوبډلو کې ځای پر ځای شوی دي. او په ټوله کې دغه سیالیو نه ستره موخه د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې چمتواله دي ځکه دوی په جون میاشت کې سیالی لري. ملي لوبډله به د هندستان په قربتوب یو ټیسټ او درې ورځنی سیالی ترسره کوي او الف لوبډله بیا د سریلانکا په قربتوب د سریلانکا الف او هندستان الف سره درې اړخیز لوبلړۍ کې ګډون کوي. نو په ټوله کې دغه سیالی د چمتووالي لپاره په دغه وخت کې ترسره کیږي او باید وایم چې نن دغه سیالی پیل شوې. نن د مې ومنې ټداو دغه سیالی به د جون تر څلورمې نیټې پورې دوام وکړي.
5: د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعادت وو. ګرانوریدونکو د خبرونې دا برخه هم دلته پای ته رسو چې ابراهیم اميري د ګلستان شینواري په مدیریت جوړه کړې و. ز سپینټنیم ل بی بی سی سره پاتې شئ.
14: Communities measure them on their doorsteps.
15: When it's high tide, the water goes up to my knee inside their house.
16: In somewhere like Manila, which is a huge city with millions of residents and lots of buildings, that's going to be a huge challenge, right?
17: There's no more space. There's no more space moving back.
18: Crowd science. How are sea levels rising faster in some places? To listen, search BBC Crowd Science online or wherever you get your BBC podcasts.
19: Coming up after the news on the BBC World Service, curators at the Natural History Museum in London are preparing to move tens of millions of specimens to a new state-of-the-art home. Some are microscopic, some as big as a bus. It's an epic undertaking. Join me, Stephen Coates, for the documentary An Animal Exodus, a new home for old creatures, right here where you're listening.
20: BBC News with Vigianis. President Trump has again threatened Iran, demanding they quickly agree a peace deal amid stalled negotiations. Iranian state media said earlier the US had failed to make any concrete concessions in response to Tehran's proposals. The United Arab Emirates says investigations are underway to determine the source of a drone attack that caused a fire at a nuclear power plant. The UN's nuclear watchdog has condemned the strike. Senior health officials are visiting Eastern Democratic Republic of Congo, where 80 people are reported to have died of Ebola. The health minister promised to strengthen surveillance and support for frontline teams. Italy's defense minister says the main factor in Saturday's car ramming in the northern town of Modena was the perpetrator's mental health. Guido Crosetto said there was no other motive for the attack. French prosecutors say they are now investigating more than 100 kindergartens and primary schools for alleged physical and sexual abuse. The allegations focus on non-teaching supervisors who look after children before and after school and during breaks. There's been a pride march in the Ukrainian city of Odessa for the first time since Russia's full-scale invasion. LGBTQ supporters use the events to lobby parliament in Kyiv to withdraw a controversial bill they say impinges on their rights. The authorities in Mexico's Puebla state say 10 people have been killed in what's believed to have been a targeted attack. The victims were at home and armed assailants broke in early on Sunday, opening fire. Norwegian officials say they've arrested a Chinese man for alleged spying. Security services have singled out China and Russia as key espionage threats, with both seeking to buy land near military installations. And clouds of flag-waving fans, Bulgarians have welcomed home the country's first-ever winner of the Eurovision Song Contest. Dara, who won Saturday's competition by a huge margin, took to a pop-up stage at Sofia Airport.
19: The spectacular central hall of the Natural History Museum in South Kensington in London. This museum is one of the UK's most celebrated treasures.
0: This building is full of natural wonders.
19: We didn't bump into the world-famous naturalist David Attenborough. This is his audio guide to the museum.
0: Since its opening in 1881, the museum's collections have grown to around 80 million specimens. Each of them enables us to understand the natural world, the way it began, how it developed, and what its future may be.
19: Over 7 million people visit from all over the world every year.
0: Above your head, in the vast arched ceiling, elegant paintings in red, gold, and green depict a wide variety of plants from across the globe. As you look around, you will see that the building is enlivened by sculptures of all kinds of animal, some living, some prehistoric. From imposing feline gargoyles on the roof to mischievous monkeys clambering up the pillars.
19: But there's another part of the museum, a separate building that the public doesn't see, that's just as important. It's the Natural History Museum store, hidden to protect the collection.
21: This is a research collection. It is unique in its form and its function. It's a resource for the entire global scientific community.
19: There's nothing to identify this industrial building on a quiet side street. You could walk straight past and never guess. But step through an unmarked door and then an airlock, and you're met by a truly astonishing sight. A vast space, absolutely full of all creatures, great and small.
21: One of the big misconceptions I think that people have about museum collections in storage is that they're just things waiting to go on display. You know, those poor museums don't have space for that stuff in the galleries. It's not about that. The collections behind the scenes, in inverted commas, are here for research. That's what they're all about.
19: Principal Curator of Mammals, Richard Sabin, is part of a team preparing to move one of the greatest scientific collections ever assembled. Tens of millions of specimens, some microscopic, others bigger than buses. Fragile, precious, even extinct examples from every corner of the globe. Some are millions of years old. They'll be going to a new state-of-the-art store and research centre near Reading, a town outside London.
21: This is something that you can only do with research collections like this once, possibly, if you're crazy, twice in a lifetime. This facility is old, it's crumbling, it's deteriorating, and it's not suitable, it's not fit for purpose.
19: I'm Stephen Coates, and for the documentary from the BBC World Service, we've been to visit the store as preparations get underway.
22: Here we go.
23: My name's Jeff Stryker. I'm an evolutionary biologist. I look after the museum's very large collection of amphibian and reptile specimens. So these are animals like frogs and snakes, toads, lizards, crocodilians. We've got shelves with hundreds of specimens. So we've got the storks there, and on our other side we have some very colorful tropical birds.
19: They're amazingly lifelike. Some of them even seem to be looking back at us with bright eyes.
23: Watch your step. We've got some warning tape as we go through this narrow area around a very large leatherback sea turtle, the world's largest living turtle.
24: We begin the process really with looking at everything that we have, opening every cupboard, opening every drawer to see what state everything is currently in.
19: Maggie White is the collection's move preparation manager, organising a team of around 50 specialists, conservators, engineers, project managers and logistics experts who work alongside the curators.
24: So looking at a physical condition of something like you would when you move house, thinking, does that thing have a crack in it? Does it need to be wrapped really, really carefully before we can put it in a box? And a lot of our collections are going into fluid to be preserved. So we have a lot of things in jars.
19: The last time these specimens were moved was 30 years ago, when they arrived in the current store. Technology has moved on since then.
24: The type of trucks that we use have really, really high suspension. So if you're driving down the motorway and you hit a bump, that bump isn't going to impact the cargo, and that truck can be environmentally conditioned. So if we need to, we can also have lorries that are temperature controlled throughout the moves for them going into their new home in Reading.
23: And now we've come to the part of the collection that I help look after. So the monitor lizard in front of me is probably about a meter and a half in length. Look down here. This is the original display plaque. So you can see that it says water monitor from Kedah in the Malay Peninsula, 1895. And so that tells me that this would have been one of our display specimens in South Kensington, shortly after it opened in the late 1800s. This specimen was sitting there, and it is still here with us today and still educating people about the natural world. You can see that our conservators have carefully tied the tail down with some archival-grade string.
19: Every piece of string, paper, foam wrapping, everything that touches the animals should be archival-grade. That means it's chemically stable and won't spoil the specimens. Specialist teams use all these things to make repairs, stretching tissue over delicate animal skin before packing up the specimens for travel. Every single item is labelled by barcode with its type, origin, and when it was collected.
21: Digitisation's been at the fore of what we've been doing with the collections. Digital systems, but also digital photography and 3D scanning, producing 3D models of a lot of the material.
19: We're walking past rows of red deer, arrays of zebras, a grizzly bear showing its huge teeth. Some of them are what scientists call type specimens, which means that they define a species of animal, plant, fungus, or other organism. They're its essential form.
23: You may wonder, why do you have 15 representatives of the same species of turtle, for example? As individuals, they have massive research potential. So if we want to know about how species change through time, how they're changing in response to how we've impacted the planet, we really can't just look at one individual to give us those answers. So while many of the specimens around this room were originally stuffed to be put into a Victorian museum, now, as technology has advanced, we can scrape a little skin off of them and we can actually sequence their genome and compare it to that of living bird populations or living turtle populations. Potential use is only going to grow.
1: So there's also a sense of keeping these things for the future, because it may not be apparent right now what the value of this particular specimen is.
23: 100%. And we know that because, sadly, we have many, many examples of species that used to be numerous but are now extinct. And we have some of the only examples of this biodiversity that is now lost from our planet. And they had no idea that was going to be the case when they first arrived at the museum.
21: Single hairs, fragments of horn, sections of teeth can tell us about diet and health, disease, movement. I think as a curator, you certainly don't work in museums for the money. You do it for the interest, not just the science, but the stories, the histories, the people behind the collections, the politics of the time, the way the world was and the way the world is becoming. It is emotionally very affecting. There's no two ways about that. We're constantly learning. You never stop. That's one of the beautiful things about this job.
23: And this, I personally think, is a very special part of the collection here. Along this long row of shelves, we have hundreds of giant tortoises. You can see them lining the rows on both sides. There are three tiers of shelves, each filled with giant tortoises. And these all come from really just two places on our planet. the Galapagos Islands and the Aldabra Islands. And even though I've been here for more than a decade, every time I walk through here, one of the things that I'm just always impressed by is just the age of some of these specimens. This particular giant tortoise we're looking at now, I'm looking at a label. It says that it was donated to the museum by Captain David Porter in 1813 or 1814. This is a very large tortoise, over a meter long from the tip of its snout to the tip of its tail. So this is something you could ride if it were alive. And that means that this was a full-grown adult specimen. These are very long-lived animals, and so it would not have been impossible for this to be over 100 years old when it was prepared, which means that this tortoise could have been born in the early 1700s. So it's just that depth of time. There's a heaviness to it. It represents such a different time in our planet's history.
21: September 16th, 1835. These islands appear paradises for the whole family of reptiles.
19: Charles Darwin was a young man in his 20s when he sailed to Galapagos on the HMS Beagle, decades before he wrote On the Origin of Species. He found an island of wonders.
21: I industriously collected all the animals, plants, insects, and reptiles from this island. In my walk, I met two very large tortoises. One was eating a cactus and then quietly walked away. The other gave a deep and loud hiss and then drew back his head. Surrounded by the black lava, the leafless shrubs and large cacti, they appeared most old-fashioned antediluvian animals, or rather, inhabitants of some other planet. During our 2 days there, we lived on the meat of the tortoise, fried in the transparent oil which is procured from the fat. The breastplate with the meat attached is roasted. It is then very good. Of course, the numbers have been much reduced. Not many years since, the ship's company of a frigate brought down to the beach in one day more than 200. Mr. Lawson thinks there is yet left sufficient for 20 years. In the afternoon, the Beagle sent in her boats to take us on board. The ship's head was put towards Tahiti, and we commenced our next long passage of 3,200 miles.
23: A lot of our material comes from the height of empire, right? There is that aspect of the colonial history of the United Kingdom that is also captured in the collection and can teach us a lot.
1: Were they going out to find specimens? It wasn't just that they happened to be on a voyage or some journey and, oh, there's a huge snake there, yeah, why don't we kill it and bring it back to London? They were actually going in search of specimens, so they would have specialists with them who knew how to prepare it or keep it alive until it got home.
23: Yes, there were kind of, I think, two different motivations for collecting specimens historically. One was they would say, oh, we've never been to the Tepuys in South America. Let's see what animals we can find on top of them. And those would be opportunistic collections. And then there also, at one point in time, became a very focused trade in particular species. Crocodiles for bags, for boots, and definitely with birds. The millinery trade is a really great example of where many collectors went specifically to locations to get a particular species for its feathers that someone wanted on their hat.
19: Whaling crews, mostly British, ate the Galapagos tortoises by the thousand, using them as living larders.
23: These tortoises that were standing around, we have representatives here of species that may only have 30 individuals left in the wild.
19: These days, new specimens come in by other means. Maybe a stranded dead porpoise, or a parasite collected as part of a health program. Fossils are collected in quarries, twigs from wild trees. Sometimes a zoo will donate a dead animal. Scientists still do occasionally sample and collect in the field, under strict controls, and only when necessary to protect a species.
2: during that colonial period. They collected the specimens and bring them here.
19: Professor Flora Magige is visiting London from Dar es Salaam, where she's head of the Department of Wildlife and Zoology.
2: Coming here, I was very much excited. What I've seen so far is amazing.
19: Flora and her team are building up their own natural history collection back in Tanzania, working alongside colleagues here in London. They're unpicking some of the myths of colonial times and the way British explorers were always credited with finds. The reality was more complex.
3: I think it's important to correct some of the details to acknowledge local people were also involved in collecting this material, because you can imagine someone traveling from London to a very remote place and discover a new species. How comes those people knew it on their own? There should be a lot of local people were also involved.
19: That's John Lyakura, specialist in amphibians and reptiles. John was thrilled to find several specimens labelled in Swahili.
3: For me, it's a mixture of excitement but also emotions. And a very good example is this frog here, which is called the Churamiti maridadi. Churamiti is a Latin name, Churamiti maridadi, but basically it originated from Swahili and it means a beautiful tree toad. So it hasn't been seen for the last 20 years. So currently they are considered to be probably extinct in the wild.
19: This is the documentary from the BBC World Service.
4: I just get you to come through this door. So we use these as airlocks to prevent pests getting in.
24: Beetles, moths, silverfish, there's all different types of insects that thrive on eating the organic matter and or packing materials that have been used. So that's why you hear a lot about problems with anything, especially that has fur, feathers. If we have bad environmental conditions or like fluctuations and it gets really hot, or the humidity rises really quickly, you know, you can see that in your own house when you get a bug infestation. The same thing can happen with museum collections, and it can really detrimentally affect those collections very, very quickly if we're not on top of it. So we want to make sure we freeze everything before we put them into that new clean space at the other end.
19: We've had moths at home. We bagged up our clothes and put them in the freezer. But imagine doing that with a bear or an antelope. Here's Richard Sabin, Principal Curator in the Mammal Section.
21: So we're walking through one of the larger storerooms in this facility, down in the basement, with huge antelopes and, it's mostly antelopes and gazelles that we've got, elephant seals, huge creatures, incredible things collected from all around the world, large in terms of the physical size and weight of specimens, and they don't lend themselves well to be moved on the back of a lorry, but that's the only way that you can move them.
19: Here's a sight, a large zebra in a transport crate. Richard and his team have spotted signs of the dreaded moth nearby.
21: It's stored on a bed of inert conservation grade foam, which is inside a wooden frame which has been custom built for it to provide support at all of the relevant points. And then the whole wooden frame is covered in a double layer of very thick polythene sheeting, which protects the specimen when it goes into the freezer for freezing, stops ice crystals from forming on the surface. Some of the things that we've got in the collection are too large to go into any commercially available freezer, so there's probably going to have to be some kind of fumigation process that's employed, but that's to be decided. You're always anxious about handling this material. So much as we're going to welcome the teams of removal folks that come in to do the work for us, we're going to be watching them like a hawk. You have to. I know, you know, we're curators, it's what we do.
6: We were thrilled to be a part of that preservation of the world's natural heritage.
17: Yeah, it's quite unique in its challenges. We don't normally deal with the door, the height for a giraffe, or the width for a large whale skull.
19: Tim Dendecker and Alina White of Field & Clegg Bradley Studios. They're the architects who were designing and managing the building of the new storage and research facility near Reading. It's going to be the size of about 3 football pitches.
17: Well, it's going to be quite a dramatic building. And it's not just keeping everything safe, protected, and under the right environmental conditions, so that's the temperature and the humidity.
6: You've got grinding rooms, fossil grinding rooms. You have a demisterium where these little demisterium bugs...
19: That's a special room where flesh-eating dermastid beetles clean the soft tissue from new animal specimens.
17: I think it's an environmental way to reduce a specimen down to just the skeleton. They'll be well contained within containers within the special room, because obviously...
6: In a far corner of the building.
17: It would be catastrophic if they got into the collection store.
6: You have large specimen processing facilities where you would, say, dismantle an elephant that's come in. You've got cryogenic storage laboratories.
17: Where DNA and other specimens can be frozen in the liquid nitrogen and preserved for the future.
6: You've got biosecurity laboratories. You've got molecular collections facilities. You have ancient DNA collection facilities and processing. You've got digitization. And trying to fit all those different types of functions, which in some way connect to each other and to the collections, it becomes an incredibly fantastic 3D chess puzzle.
19: While cranes and forklift trucks may be needed to relocate whales and giant tortoises, other creatures require tweezers.
7: These are brittle stars.
8: So similar to starfish, but they have much more wavy arms.
19: Collections move assistants, Ashlyn Brennan and Amy Wahab.
8: They are interesting to pack because some of them have a lot of very finicky, spiky hairs,
7: which can make them quite challenging to fit together into a rectangular box. So I've been trying to find a creative way to fit them in. So we line the box so that the specimens are on a padded surface for the move. Lock them in place with small pieces of foam that hold them firmly so that when they are on the move, they aren't able to shake about and break.
1: What's fascinating about it is that this particular array has been built or made especially for this specimen. So it's completely bespoke to this specimen, and there's a sense of the actual epic scale of this because there's so many specimens, but they're all individuals.
9: Brittle star-wise, it's probably 3,000 or 4,000 dry specimens here.
19: Hugh Carter, curator of marine invertebrates.
9: In front of us we have a couple of specimens which are on corals. So these are brittle stars which live kind of entwined in the coral, and they basically capture food off the coral, more or less. And these were piled basically on top of each other in a box, but there's several different species and they're now being separated out and quite beautifully conserved.
1: Beautifully, beautifully wrapped as well.
23: Coming around the corner here and moving into a part of the collection now where we have very large taxidermied crocodilian specimens, those like alligators, crocodiles, and these...
19: Jeff Stryker, senior curator of amphibians and reptiles.
23: I'll show you one example of special considerations for the move here, which is a taxidermied specimen of a green anaconda. Fascinating, but massive, with large paired spots running down the top of the snake. It is very wide. This is the heaviest living snake in the world.
19: This anaconda, collected in the 19th century, must be a good 10 meters long.
23: That really embodies a massive challenge of this move.
19: Jeff wasn't here when the anaconda arrived 30 years ago.
23: The story I was told is that it required a team of about 5 people, each with different parts of the snake, and each kind of manipulating and staying in constant contact with each other.
19: Even with 5 people carrying it, how do you get something that big and that fragile down the stairs?
23: Some of the large specimens had to come in here after the lift was removed and directly through the lift shaft. This definitely is going to need the lift shaft to get out of this building unless we make... an incredibly difficult decision to break it in two, which I'm just going to go on the record here and say I strongly oppose. So we're perhaps now, with the help of AI, we can get some computer modeling or something that will give us the optimal method for getting it out of here.
4: Maybe we take out windows. We might take out doors. It might be the case that we actually remove a part of the wall that we needed before and won't need in future.
19: Just imagine that. The people who live around here and walk past the store every day don't know about the vast menagerie inside. Then, one day in early 2028, they may see a wall come down and the doors will open. And there'll be an extraordinary exodus of creatures, wonderful creatures, who've already been on many journeys, now setting out to meet present and future zoologists, scientists, and researchers in their new home.
21: There are specimens in here that I've got a very, very deep personal sort of emotional attachment with. So they've gone from being animals in the wild to dead things to scientific specimens and a museum. But for me, the thing that helps me to cope is I like to tell the stories of all these things. We are trying to learn as much and preserve as much and make sure that the knowledge isn't lost. At the same time, we're trying to make sure that the knowledge that we create is accessible and is used for the next iteration of what we do with this planet.
23: We're now passing through the fish section, and we've passed a particularly impressive shelf where we've got some very large manta rays. I didn't even mention the giant peacock here, male peacock fully displaying.
19: An animal exodus was presented by me, Stephen Coates, and mixed by Arlie Adlington. The producer was Monica Whitlock. It's a Storyscape production. The BBC World Service.
18: This is the BBC World Service with Misha Glenny and guests discussing the spread of animals, crops and diseases after Columbus reached the Americas.
5: My guests will be telling us how it changed our diets.
10: Nobody in Europe had a bad word to say about the pineapple.
5: And what it might tell us about humanity's relationship with climate.
18: The Columbian Exchange. To listen, search BBC In Our Time online or wherever you get your BBC podcasts. You're listening to the BBC World Service.
11: From New York, Neda Taufik reports.
12: Our chief international correspondent, Lise Doucette, is in Jerusalem.
13: Our Russia editor, Steve Rosenberg, has the details.
12: We'll be hearing from our colleagues from BBC Persian and from Washington.
25: Our BBC correspondent, Rob Cameron, is on the line now.
18: This is the BBC World Service on ABC News Radio.
26: Hello and welcome to the History Hour with me, Max Pearson, the past brought to life by those who were there. This week, the birth of what is now a TV staple, a reality game show set on an island.
27: You have the thought of, what would I do if I ended up on a deserted island? You have the sun, the beaches, people in not that much clothes.
26: Also, how Canada has struggled to come to terms with the past treatment of Indigenous children.
28: This was the most unknown, saddest, darkest chapter in Canadian history because no one knew what was going on all these years.
26: And did they really become birds? The discovery of the first dinosaur fossil with feathers.
29: But then suddenly this one box comes out, and there was a specimen lying on the red velvet. Within milliseconds, I realized that this was no fake.
26: That's after a full bulletin of today's world news.
30: BBC News with Sue Montgomery. President Trump has again threatened Iran, demanding Tehran act quickly to agree a peace deal amid stalled negotiations. Writing in social media, Mr. Trump said the clock was ticking and that the Iranians should move fast or nothing would be left of them. Joel Gunter is in Washington.
31: Donald Trump is home from China and turning his attention back to his biggest problem, his unfinished and unpopular war with Iran. Mr. Trump warned today that he was ready to return to strikes, his language echoing that threat from last month to destroy Iran's entire civilization. The two sides are clearly still far apart on the big issue of Iran's nuclear program. Mr. Trump said he had thrown Iran's latest negotiating offer in the bin. An Iranian media said today that the latest US offer failed to make any serious concessions.
30: The United Arab Emirates has condemned a drone attack on a nuclear power plant in Abu Dhabi, calling it a dangerous escalation. The foreign ministry described it as a terrorist attack, saying the UAE reserved the right to respond, including militarily. More details from BBC Persian's Kasra Nadji.
0: The UAE has just issued a statement saying that three drones were fired towards the nuclear power plant. Two of them were shot down and the third hit the ground within the compound. And they're saying that they came from the west of the country. That could be either from Iran or from the Houthis. But obviously the main suspect is Iran, and the relations between Iran and the UAE is at rock bottom after the war.
30: Lebanon's health ministry says Israel's latest airstrikes in the south of the country have killed five people, including two children. Many others have